اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے مان

نے سے انکار کیا ہے، سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور ثمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے

ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔

جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے, ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار, یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے, ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. اور ہم نے اسے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے, اپنی قسم نہ توڑ, ہم نے اسے صابر پایا, بہترین بندہ, اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو, بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے, ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو, یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے, ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے, ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے, اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں.

یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم, جس میں وہ جھلسے جائیں گے, بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے. بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ, لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے کہ یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے, کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے, یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے, نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو, کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں, تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو, کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے, اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا, اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے, کیا بات ہے, ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے, ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا جب وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے, اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں, کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے, سب پر غالب, آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے, زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو، وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟

اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ کیا کرتے ہو۔ وہ تو دونوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر اسے پکارتا ہے، پھر رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جو وہ پہلے پکار رہا، اور دوسرے کو اللہ ہمسر ٹھہراتا ہے کہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تھوڑی اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جائے۔ اس شخص کی روش ہے یا اس شخص مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ اسے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں بھی یکساں سے ہیں؟ نصیب تو عقل ہی قبول کرے۔ اے نبی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلا ہے، خدا کین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔

ریڈیو ایفم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توکل بھی کرتا ہے، لیکن اوقات نتیجہ منفی ہے۔ اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، اچھے کی شان دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا تو حادثات پر وہ دیوار کی روپ ہوتی ہیں، اور قدیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا۔ دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہوتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام ساز دیا گیا یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا۔ اللہ انسان کو اس آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود کو ٹھیک کر لے۔ یہ رکھیے کہ اللہ انسان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ مشکل حالات اور ان کے انسان کا جائزہ لے اور اپنی کوتاہی تعالیٰ سے معافی مانگے، سجدے میں گر جائے تو سارے کام سارے۔ اللہ ہم سب کو صحت مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

FM 107 پر ریڈیو قطر جو سروس اب سے مخاطب ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے۔

0: سماعت کیجئے صبح کے کار اردو ریڈیو 107 پر.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت اسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سوریں تین بار صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت

0: مملوك
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت داؤد کی.

0: الرحيم.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا پڑھی تو اللہ اسے اس کی تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا.

جس نے تین مرتبہ اس کے وقت تین مرتبہ شام بھی اس کو کوئی شے نقصان نہیں پگی. روایت ہے وہ ترمذی اور ابن ماجہ کی.

اس نے صبح 3 دفعہ اور شام کے 3 مرتبہ دعا پڑھ لی اللہ کی ذمہ کا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد.

0: رے امام احمد کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک و له الحمد وهو على کل

0: له الملك وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مند اس مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ دعا روایت ابو داؤد کی، اور جس مرتبہ یہ دعا پڑھ اسے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور کی خطا معاف کر دی اور اس دن کو شیطان سے محفوظ کر دی، اس سال سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوا سوائے اس کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت بخاری اور مسلم.

0: لنفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر۔
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے پروگرام قصص القرآن کے حصے میں ہوگی احسن القصص کو لے کر۔ احسن القصص کس قصے کو کہا جاتا ہے؟ سب سورف میں اس ہے۔ ہوں اچھا زمانہ میں سے موجود ہے سر۔ السلام علیکم سر۔
3: السلام و برکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، میں خیریت ہوں اور آپ ہمارے سننے والے سارے لسنرز بخیر وافیت ہوں گے۔ تو بالکل آج ایک اور ایپیسوڈ قرآن کے حوالے سے، ایک اور کہانی کے حوالے سے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس میں ہر انسان اپنی کو کوئی حصے سے ضرور کر پائے گا، اسے میں آپ کو ضرور دیکھ سکتا ہے۔ فیملی، ایل ای سی، لاس، ٹینشن، لونلینس، ہوپ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایکسپیکٹڈ ارننگ۔
2: بالکل ضروری۔ ارے یوسف اکرام، میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی صورت ہے جس میں ایک ہی داستان ابتدا سے انتہا مسلسل رہتی ہے، یعنی ایک بہاؤ ہے۔ کبھی ایک معصوم خاک کی سر بھائیوں کی حسد بھری نگاہ میں، کبھی کوئی لڑکی میں بڑے مسلم کی حیثیت سے، کبھی محل کے دروازوں کے پیچھے آزمائش میں، قید خانے میں۔ ایک دن اسے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکین ملتی ہے۔ تمکین یعنی ان کا حکم بحال کیا جاتا ہے، انہیں طاقت ملتی۔ تو علی وکل نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤاد، یعنی ہم رسولوں کے آپ کو سناتے ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دو قدم رہیں۔ تو یہاں بھائی نثبت به فؤاد جو بہ جاتا ہے، یہ دل کو تھامنے کے لیے، دل میں بار ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے۔
3: واہ سبحان اللہ۔ اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، مطلب سر پولیس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں لیکن

0: کے لیے تسلی اور بشارت کا پہلو بھی دیکھتے ہیں. مفہوم یہ بنتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے قریبی لوگوں سے سختیاں دیکھیں, آزمائش میں انہیں بچایا, زمین میں مقام دیا, حکمت اور علم عطا کیا, اسی طرح اہل احسان کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ علیہ وسلم بھی اہل احسان میں سے. بس اپنے کی مخالفت, اپنے قرابت داروں کی اذیت اور ان کی دشمنی دیکھ کر غم میں نہ ڈوب جائیے. رب نے یوسف کو کنویں سے نکالا, نامی بازار سے اب آپ کے کمال ہے.
1: تو طلب بھائی یہاں ایک بہت ہیلنگ لیسن جو ہے بھائی, ہم جب میں ہوتے ہیں تو ہم جو فی الوقت ہے کرنٹ چلا ہے وہی دیکھ ہوتے ہیں, ابھی لیکن فل اسٹوری مائنڈ سے ویل واٹ دا اینگل از اینڈنگ پریزن از ناٹ اینڈنگ. آج کا سیٹ کی ریپریشن ہو سکتی ہے, ہر لے ڈینائی نہیں ہوتا اور ہر لاف آف نہیں.
0: صحیح, اب اسلام عظمت دیکھتے ہیں. بخاری مصطفیٰ سلام کی نسبت ایک عظیم شرف کا ذکر آتا ہے, وہی نبی بیٹے نیک ہوتے اور خلیل علیہ السلام سے ہیں, نبی شرف نبوت بھی پاکیزگی بھی. جو مقام تک پہنچانے کے
1: بہت اچھے. اور یہاں ایک ایکسپیکٹیشن بریک کرنا ضروری ہے طلب بھائی, میں اچھا انسان ہوں تو میرے ساتھ کیوں ہوا, ہم سب کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ہے.
0: بالکل,
1: اچھا ہونا اور ٹیسٹ فری لینا چیز نہیں ہے بھائی. کبھی ہم دین پر رہ کر بھی لاس فیس کریں گے, کبھی سنسیئر ہو گئی ٹریل ملے, کبھی کرتے ہوئے بھی ویٹنگ جو ہے ہماری بڑی ہوتی چلی جائے گی. بھائی فیتھ کا مطلب یہ نہیں کہ جو طوفان ہے جو سٹارم ہے وہ نہیں آئے گا. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ جو طوفان ہے سٹارم میں بھی ڈائریکشن نہیں دیں گے. دس از آر فیتھ.
0: جی بالکل, اور اسی لیے سورت کے اندر یوسف کے اندر بار بار ایک جملہ بار بار آتا ہے دل کو سہارا دینے کے لیے, فصبر خوبصورت سا. یعقوب کے حالات کو دیکھیے, ایک بیٹا جدا ہوا, پھر دوسرے بیٹے کا معاملہ غم کی. قرآن کہتا ہے وہ تتعینہ من الحزن, غم کی شدت ان کی فید ہوئے, یعنی جس نے بھی غم کا اثر قبول کر لیا. لیکن فصبر جمیل, مشکورتی وحی اللہ, اپنا غم اللہ ہی سے. تو یہاں ایک بہت اہم بات سمجھاتی ہے کہ سب یہ نہیں کہ محسوس نہ ہو. یعقوب علیہ السلام روئے, متاثر, غمگین ہوا, پھر غم نے اللہ سے لک نہیں, خود انہیں اللہ کے سامنے لے گیا.
1: بہت ضروری ڈسٹنکشن ہے, ابھی لوگ سمجھتے ہیں اگر میں ہوں طاقتور ہوں تو مجھے رونا نہیں چاہیے, ہر فیل نہیں کرنا چاہیے, یہ صحیح نہیں. صبر کا مطلب نہیں ہے, صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان نہیں ہو, پرنسپل نہیں چھو, اور ڈسٹرکٹیو ریئیکشن ہے وہ نہیں دینا چاہیے. بالکل کہتے ہیں میں آ سکتے مجھے نہ رہا, آپ رو بھی سکتے ہیں, سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ رہنوں تک میرا معاملہ تیرے حوالے ہے.
0: جی, اور یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا جائزہ لیں تو یہ صرف کنویں اور غلامی تک محدود نہیں تھی. ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کے اندر ان کے بارے میں گفتگو, ایک فتنہ, ایک تہمت, ایک ایسا ماحول جس میں ان کی پاک دامنی کو آزمائش درپیش تھی. انہوں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ سننے کا, یہن حسب ان و اکم من الجاہلین, اے میرے رب اگر تو ان عورتوں کی حال مجھ سے نہ پھیرے ممکن ہے

0: I'm on here. Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین کرام، ایک دلچسپ اور طنزیہ کہاوت ہے، الجنازہ عودہ والمیت قطو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ دیکھو تو بڑا سا ہے، مگر میت جو ہے نا صرف ایک بلی ہے. یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی معمولی اور بے وقت چیز کے گرد لوگ بڑے ہجوم کی طرح جمع ہو جائے، جیسے کوئی بہت بڑا واقعہ یا راز ہو، لیکن حقیقت میں وہ بات نہایت ہی اور بے معنی نکلے. وہ ظاہری دھام ہو مگر حقیقت کھولی. مانے یہاں کہ نہ بڑھے اور چھوٹے. میں سن کر آیا تھا کہ ایسا اب میں آگے دیکھا ہوں کہ بھئی یہ تو چھوٹا سا بندہ. شہرت اگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں، یہ کہاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیشہ حقیقت کو دیکھنا چاہیے، ظاہری شور شبے کو نہ دیکھیں، کیونکہ اکثر اوقات جنازہ والمیت گو، یعنی دکھاوا حقیقت میں کچھ نہیں.

0: وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین کرام, اسلام ایک ایسا دین ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نرمی, خوش اخلاقی اور سلام کو عام کرنا محبت اور بھائی چارے کو پیدا کرتا ہے جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام ہوگا؟ ہر وہ قریب بندہ, قریب یعنی یہاں جو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو, محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرے, سختی اور بدزبانی کے بجائے خوش اخلاقی سے لوگوں کو اپنائے, تو ہر وہ قریبی فرد سہل یعنی آسان مزاج والا, خرید و فروخت میں سہولت پیدا کرنے والا, نہ جھگڑا کرنے والا, نہ سختی برتنے والا, لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں مددگار, ان کے کاموں کو مشکل بنانے کے بجائے آسان کرنے والا, ایسا انسان جو دوسروں کے سہولت کا باعث بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہر وہ قریب نرم خو اور سہل مزاج شخص پر جہنم حرام ہے. اسی طرح سامعین, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ, اور ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر اسے کرو تو آپس محبت کرنے لگو, سلام کو عام کرو. تو سامعین, کتنی حسین تعلیم ہے کہ جنت کا راستہ ایمان سے جڑا ہے اور ایمان کا دروازہ محبت ہے, اور محبت کا سب سے آسان ذریعہ ہے سلام کو عام کرنا, خوش اخلاقی سے پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا. یہ تھی آج کی سنت محبت اور الفت کی. آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں خوش اخلاقی, نرمی اور سلام کو عام کریں.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، چلے آج سنتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ یہ دعا انہوں نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کے اعتراف اور ان کا شکر ادا کرنے کے لیے مانگی۔ یہ دعا اس وقت کی ہے جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور انہیں بے مثال سلطنت بخشی، اور اس موقع پر بجائے غرور کے انہوں نے عاجزی سے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی۔

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب يوزعني هي میرے رب مجھے توفیق دے میری رہنمائی فرما ان اشکر نعمتك کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. التي انعمت علي وعلى والدي جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا ترضاه اور مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یہ دعا بندگی شکر گزاری اور نیک اعمال کی

0: عاجزی اور نیک اعمال ہی اصل کامیابی ہیں۔ آئیے ہم سب عاجزی سے یہ دعا پڑھیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: آپ کے ذہن میں وزارت داخلہ یا اس کے مختلف شعبوں سے متعلق کوئی سوال ہے؟ وزارت داخلہ کی کسی سروس کے بارے میں معلومات چاہیے یا پولیس کے کسی شعبے کی ذمہ داریوں اور خدمات کو جاننا چاہتے ہیں تو سنیے پروگرام پولیس اور عوام، جس میں ہر ہفتے وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے متعلق نمائندے اپنے شعبے کی ذمہ داریوں، خدمات، قوانین اور عوام سے متعلق اہم امور کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہر پیر رات 8 بجے سے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پولیس اور عوام۔ پولیس اور عوام، جانیے، سمجھیے اور باخبر رہیے۔ اونلی آن FM 107۔

0: حدیث کے یہ الفاظ بہت معنی خیز ہیں, یعنی وہ اپنے نفس کا مالک رہے. غصہ آئے لیکن زبان کا مالک غصہ نہ بنے, غصہ آئے لیکن ہاتھ کا مالک غصہ نہ بنے, غصہ آئے لیکن فیصلہ غصہ نہ کرے. یہ نہیں کہ مومن کو غصہ کبھی آتا ہی نہیں, غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے, لیکن اصل سوال یہ کہ غصہ آنے کے بعد اختیار کس کے پاس رہتا ہے, آپ کے پاس یا آپ کے غصے کے پاس؟ جبکہ غصے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم وہ کہہ دیتے ہیں جو کہنا نہیں چاہتے. غصے کی ایک بڑی قیمت زبان ادا کرتی ہے. کبھی غصے میں برسوں پرانی غلطیاں نکال دی جاتی ہیں, کبھی شخصیت پر حملہ کر دیا جاتا ہے, کبھی ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں جو موجودہ مسئلے سے تعلق ہی نہیں رکھتے. اب ٹھہراؤ اور بردباری کی جو بات آئی ہے, ان دونوں کی بچوں کی تربیت میں بھی بے حد ضرورت ہے. بچے سے غلطی ہوئی, چیز ٹوٹ گئی, والدین فوراً غصے میں رد عمل دیتے ہیں. لیکن اگر خود آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے, غصہ نکالنا یا بچے کی اصلاح کرنا, اس سلسلے میں حلم یعنی بردباری ہمیں یہ کہتی ہے کہ انسان پہلے اپنے جذبات سنبھالے پھر اصلاح کرے, کیونکہ تربیت غصے کی تسکین کا نام نہیں کردار بنانے کا نام ہے. ازدواجی زندگی میں بھی کتنے اختلاف صرف اس لیے بڑے ہو جاتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی چند لمحے رکنے کو تیار نہیں ہوتا. پھر آج غصے کا ایک نیا میدان ہمارے ہاتھ میں ہے, سوشل میڈیا, موبائل فون پر سوشل میڈیا. کوئی کمنٹ پسند نہیں آیا, فوراً جواب. حالانکہ بعض اوقات چند منٹ بعد احساس ہوتا ہے کہ بات بہت آگے نکل گئی ہے. تو سامعین کرام, غصے کے وقت ایک اصول یاد رکھیے کہ جذبات فوری ہو سکتے ہیں, فیصلہ فوری ہونا ضروری نہیں. آپ کو غصہ فوراً آیا یہ فطری ہے, مگر جواب بعد میں دیا جا سکتا ہے, فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے. کبھی وقت کا ایک مختصر فاصلہ غصے اور حکمت کے درمیان راستہ بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنے, جلد بازی سے بچنے, فیصلوں میں حکمت اور ٹھہراؤ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

کرنے کی ہوتی ہے۔ جدید مہندی میں پیشہ ور ڈیزائنرز اور مختلف ثقافتی انداز شامل ہو سکتے ہیں، لیکن دلہن اور خاندان کے لیے اس موقع کی جذباتی اہمیت قائم رہتی ہے۔ مہندی کی روایت نئی نسل کو سکھاتی ہے کہ ثقافت صرف چیزوں کا نام نہیں ہوتی، بلکہ ان لمحات کا بھی نام ہوتی ہے جو لوگ مل کر پیدا کرتے ہیں۔ کسی بزرگ سے نقش کا مطلب پوچھنا، مہندی کے ہنر کو سمجھنا یا خاندانی کہانیاں سننا ورثے سے جڑنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ مہندی کی رات ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ خوشی تب زیادہ حسین ہوتی ہے جب اپنوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اس میں خاندانی محبت، دعائیں، مسکراہٹ اور نئی زندگی کے لیے امید شامل ہوتی ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ قطری مہندی کی محفل صرف ہاتھوں کو سجانے کا موقع نہیں، بلکہ رشتوں کو مضبوط کرنے اور خوشی کو مل جل کر منانے کی خوبصورت روایت ہے۔ مہندی کا رنگ چند دن رہتا ہے، لیکن اس سے جڑی یادیں اکثر زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزہ شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈارا آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لسنس پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے میئرز اپنا کر ہم نے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اس میں یہ کہ اپنے کھانے کا آپ ہمیں خیال رکھنا ہے اور یہ کہ ایکٹیو لائف سٹائل ہے یا نہیں ہے اس پر بھی خاص توجہ دینی ہے اور جب بات کرتے ہیں ہم کہ فاسٹ فوڈ کی تو اس طرف ذرا کم دیکھنا ہے تو چھوٹے چھوٹے میئرز اپنا کر انشاءاللہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں یعنی سے ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں عام طور پر سبھی جیسے کہ ہارٹ اٹیک کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں یا یہ کہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ سمٹمس ہیں کسی کو سینے میں درد ہے یا اور بھی کچھ علامتیں ایسی ہیں تو پھر ہم یہ کہ زیوم بھی کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ اگنور کر دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر شاہد جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ہارٹ ہاسپٹل میں حمد میڈیکل کارپوریشن میں اپنے تمام لسنس کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کروں گی السلام علیکم ڈاکٹر
1: وعلیکم السلام
0: جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم آج ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں خاص طور پر یہ کہ ہارٹ اٹیک کے بارے میں عام پبلک سبھی جانتے ہیں اور مختلف ہم جو نکات ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا کیا جو علامتیں ہیں وہ ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں ان سب پر ہم بات کریں گے اور لسنرز آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں اپنے اس پروگرام میں آپ ہمیں جوائن کیجئے واٹس ایپ پر ہمیں

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کانیل کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے. اس پیغام میں قطر اور کیوبا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی ہے. یہ پیغام وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد حسن الحمادی سے قطر میں کیوبا کے سفیر خوسے انریکے انریگیز روڈریگیز نے ملاقات کے دوران ڈاکٹر الحمادی کے سپرد کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمعرات کے روز ایک خصوصی عشائیے میں شرکت کی. یہ عشائیہ علاقائی سلامتی اور خوشحالی کے لیے یورپی اور خلیجی شراکت داری کو مضبوط بنانا کے عنوان سے منعقد کیا گیا. یہ تقریب نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے موقع پر اٹلانٹک کونسل اور گروپ آف ایرینا کی میزبانی میں منعقد کی گئی ہے. وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد السانی سے روس کی وزیر ثقافت اولگا لیوبیموا نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں منعقد ہونے والے 12th یونائیٹڈ کلچرز فورم میں شرکت کے موقع پر کی گئی.

اس ملاقات میں قطر اور روس کے درمیان ثقافتی شعبے میں تعاون کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اس تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ وزارت انصاف نے سرکاری مقدمات کے شعبے میں کیس اسٹڈیز اور تجزیے کے شعبے کی جانب سے 2026 کا دوسرا سالانہ آگاہی فورم منعقد کیا۔ اس فورم میں 61 سرکاری اداروں کے قانونی شعبوں کے ڈائریکٹرز اور نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ یہ فورم سرکاری اداروں کے متعلقہ سربراہان اور شراکت داروں کو وزارت انصاف کی خدمات سے آگاہ کرنے اور اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس فورم کے اجلاس کے دوران مختلف موضوعات پر پریزنٹیشن بھی دی گئیں۔ ان میں عدالتی فیصلوں اور مقدمات سے حاصل ہونے والے قانونی تجربات اور اہم نکات، جبکہ سرکاری اداروں کو درپیش قانونی مشکلات پر توجہ دی گئی۔ اس کا مقصد اداروں میں قانونی کام کی کارکردگی بہتر بنانا اور مستقبل میں بار بار سامنے آنے والے تنازعات کو کم کرنا ہے۔ کیس اسٹڈیز اور تجزیے کے شعبے کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر عدانہ نعیمی نے کہا کہ وزارت اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ عدالتی تجربے کو علم کو پیشگی احتیاط میں اور حاصل ہونے والے اسباق کو عملی اقدامات میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سرکاری قانونی سرگرمیاں اس وقت تک اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتی جب تک مختلف ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں کا کردار اس شراکت داری کا لازمی حصہ ہے جسے وزارت مزید مضبوط بنانا چاہتی ہے، تاکہ قانونی مسائل کے حل کے لیے پیشگی اور مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزارت انتظامی شکایات سے متعلق قانونی رائے کے لیے سرکاری اداروں کی درخواستیں وصول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ سرکاری اداروں کے درمیان تعاون کا ایک اضافی ذریعہ ہے۔ قطر یونیورسٹی نے قطر شیل کے تعاون سے شیل انطلاقۃ قطر پروگرام کے چوتھے گروپ کا آغاز کیا ہے، جس میں 215 طلبہ و طالبات شریک ہیں۔ 8 ہفتوں پر مشتمل اس پروگرام کا مقصد طلبہ میں کاروباری سوچ، ذاتی و پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی مہارتیں پیدا کرنا ہے۔ پروگرام میں تربیتی ورکشاپس، رہنمائی اور عملی سرگرمیاں شامل ہیں، جن کے ذریعے طلبہ اپنے کاروباری خیالات قابل عمل منصوبوں تبدیل کرنے سے متعلق تربیت کر سکیں گے۔ قطر یونیورسٹی اور قطر شیل نے نوجوانوں کی صلاحیتوں اور اختراعی سوچ کے فروغ کو پروگرام کا اہم مقصد قرار دیا ہے۔ جمہوریہ کرغزستان کی سپریم کونسل کے سربراہ مارلین مامتالیف نے کرغزستان میں قطر کے سفیر علی المری سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قطر اور کرغزستان کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات سے متعلق چیت کی گئی اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے سے متعلق گفتگو بھی کی گئی ہے۔ یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا ہے کہ حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے شہروں طائف اور ینبع کی طرف داغے گئے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حوثی گروپ کی جانب سے کشیدگی میں اضافے اور حقوق انسانی اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے مسلسل فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا جبکہ 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔

دوسری جانب ایندھن کی شدید قلت کے باعث غزہ پٹی کا نظام صحت تباہی کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ایندھن کی فراہمی میں شدید کمی نے غزہ کے اسپتالوں اور دیگر طبی مراکز کے لیے کام جاری رکھنا انتہائی مشکل بنا دیا ہے، اور خدشہ ہے کہ پہلے ہی طویل عرصے سے جاری محاصرے اور جنگ سے متاثرہ طبی ادارے مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 73,928 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,75,030 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 5 شہداء اور 35 زخمی لائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد بھی 1,408 فلسطینی شہید اور 4,916 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے، جبری بے دخلی قبول نہیں کریں گے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کی جانب سے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ انہوں نے یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 سے اپنے ریکارڈ شدہ خطاب میں کہی ہے۔ صدر محمود عباس نے ایک بار پھر بین الاقوامی قانون اور عالمی قراردادوں کی بنیاد پر قائم امن کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے جنوبی شام میں درعا اور قنیطرہ کے دیہی علاقوں میں پیش قدمی کی ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے وادی الرقاد اور الحانوت گاؤں کے علاقوں پر فائرنگ اور گولہ باری بھی کی ہے۔ اسی دوران اسرائیلی جنگی طیاروں نے دونوں صوبوں کے فضائی حدود میں پروازیں بھی کیں۔ یہ کارروائیاں 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں ہیں۔ شام نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے اور اسرائیل کو شام کے علاقوں سے مکمل انخلا کا پابند بنائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے شمالی ایتھوپیا کی صورتحال تیزی سے خراب ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر میکیلے، اکسوم اور شائر کے ہوائی اڈوں پر قبضے، جبکہ تیگرائے اور اس کے اطراف میں لڑائی میں اضافے کی اطلاعات پر بھی تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں جاری کشیدگی اور لڑائی اب قریبی علاقوں تک بھی پھیل رہی ہے۔ انتونیو گوتریس نے تمام اطراف سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے شہریوں کے تحفظ اور ضرورت مند افراد تک انسانی امداد پہنچانے والے اداروں کے کارکنوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ رسائی یقینی بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تمام اطراف پر زور دیا کہ ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو ایک وسیع اور زیادہ تباہ کن تنازع کا سبب بن سکتے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روس کی فوج نے یوکرین کی فوجی صنعت سے وابستہ اداروں، مواصلاتی مراکز اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ یہ حملے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور اوڈیسا کے علاقے میں کیے گئے ہیں۔ وزارت نے مزید بتایا کہ یوکرینی افواج کے لیے سامان استعمال کے سامان لانے والے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے فوجی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق اہداف کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے کیوبا کے صدر کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے۔ اس پیغام میں قطر اور کیوبا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔

0: وزیراعظم و وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز ایک خصوصی عشائیے میں شرکت کی. یہ تقریب نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے موقع پر اٹلانٹک کونسل اور گروپ آف ایرینا کی میزبانی میں منعقد کی گئی. وزیر ثقافت سے روس کی وزیر ثقافت نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات 12th یونائٹیڈ کلچرز فورم میں شرکت کے موقع پر کی گئی. اس ملاقات میں قطر اور روس کے درمیان ثقافتی شعبے میں تعاون کا جائزہ لیا گیا. جمہوریہ کرغزستان کی سپریم کونسل کے سربراہ نے کرغزستان میں قطر کے سفیر سے ملاقات کی. اس ملاقات میں قطر اور کرغزستان کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات سے متعلق بات چیت کی گئی ہے. یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے عرب اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ حوثی جماعت کی جانب سے سعودی عرب کے شہروں کی طرف داغے گئے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک کر تباہ کر دیا گیا ہے. غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے مسلسل فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا جبکہ 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. دوسری جانب ایندھن کی شدید قلت کے باعث غزہ پٹی کا نظام صحت تباہی کے قریب پہنچ گیا ہے. سامعین ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی، سلمان مؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی.

0: بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ہے۔ سامعین کرام، اس دعا کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہمیں اپنے ماں باپ اور والدین کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بڑے ہو کر مجھے یہی دعا کریں گے میرے لیے، تو مجھے بھی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے۔ ویسے عمومی طور پر، فطری طور پر، ماں باپ ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھائی ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے۔ ربی، اے رب، اے میرے رب، یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، پالا اور نعمتیں عطا فرمائی، ارحمہما، والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری ضروریات پوری کیں، میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی۔ تو سامعین کرام، والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں، تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں، صحت و عافیت کی دعا کریں، اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی سارے ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں، جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے۔ تو سامعین کرام، اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے، اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا، والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی، تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں۔ جب والدین ضعیف ہو جائے، ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے، تو بھی ان کے ساتھ شفقت، احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے، خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کرنا، تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں۔ اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے، قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں، ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے۔ اسی طرح رحمت کی دعا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا، اور یہ ان کا حق ہے، لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں، اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے، چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے۔ مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ سے سوال کریں گے، اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا۔ اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: دوستوں، ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلاز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ बच्चों को आगे वाली सीट पे बिठाने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم بیک سامعین ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام میں جمعہ ریفلیکشن میں. تو سامعین کرام, میں بہت ہی محظوظ ہوں کہ اس مبارک دن میں آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے اور بہت ہی اہم پوائنٹس پر ہمارے ڈسکشن بھی ہوتے ہیں, جو مجھے بھی کافی ساری جو اہم دینی رہنما اصول ہیں اس پر چلنے کے لیے جو ہے نا سہولت فراہم کرتے ہیں. یہ ڈسکس اور یہ باتیں بہت ہی مفید رہتی ہیں, چونکہ بندہ جب اس سلسلے میں کافی پروگرام کے لیے بھی تیاری رہتی ہے اور یہ وہ, جب مختلف سوالات اور کس طرح جو ہے نا ہم سامعین کو بھی ریلیٹ کر سکے واقعی زندگی کی روشنی میں, جو ہے نا ہم ان ٹرم کو, مختلف ٹرمز جو ہیں قرآن کے اصطلاحات ہیں, اس کو اس عوام کے لیول پر اور ایک ظاہر سادہ زبان میں جب ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں بھی وہ صحیح سے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سامعین کرام, بہت ہی ایک اہم مرحلہ ہے یہ بصیرت کا مرحلہ. تو اب ایک بات اس سلسلے میں اس کی وضاحت پیش کر دوں. ایک تو یہ کہ فرائض, ٹھیک ہے, دین کے جو فرائض ہیں اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا فیلڈ ہے اور میرا فیلڈ ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی مسجد میں نماز جا کر پڑھنا یہ وہ, یا آپ لوگ کافی اس کی اہمیت دیتے ہیں اور اس پر کافی اچھا عمل کرتے ہیں, یہ آپ صحیح ہے, میرا تو بھائی مجھے نماز میں اتنی دلچسپی نہیں, میں دلچسپی نہیں لیتا معاذ اللہ, میں اس طرح جو ہے نا لوگوں کی خدمت میں مجھے زیادہ یعنی صحیح لگتا ہے, مناسب لگتا ہے, یعنی موضوع ہیں یہ میرے لیے. وہ نماز میں ایسے جا کر دو تین سجدے لا کے یعنی مسجد میں لگانا, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے تو اتنا فرق نہیں پڑتا. معاذ اللہ ہی مل رہا, جس کا تصور یہ ہے وہ اپنے ایمان کو لے کر دوبارہ اپنا جائزہ لے, اپنا محاسبہ کرے. سامعین کرام, واٹس ایپ میں ہمارے ایک سوال آیا ہوا ہے کہ وہ جو ہمارا جو نور اسلام کا جو پروگرام ہے وہ کب جا رہا ہے. تو وہ شام کو نہیں, رات کو جا رہا تھا پہلے, اب جو ہے نا یہ شام کو ہوتا ہے تقریباً تین سے چار بجے تک ایسا کچھ ہے. تو اوور آل مجھے صحیح وہ پتہ نہیں, یعنی یہ ذرا میں دیکھ کے بتاتا ہوں, تین سے چار یا چار سے پانچ تک. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ سامعین کرام, جمعہ ریفلیکشن کے آج کے اس پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے بصیرت کے حوالے سے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرائض اپنی جگہ پر یہ تو لازماً آپ کو ادا کرنی ہوگی. نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے, آپ نے دوسروں کے حق جو ہے نا انہیں صحیح ادا کرنے ہیں, سب کچھ اپنی جگہ پر صحیح ہے, عبادت, اخلاق, معاشرت, لیکن دین کے دیگر کچھ ایسے امور ہوتے ہیں, چونکہ خدمات کا جو میدان ہے وسیع میدان ہے, اور جیسے کہ جمعہ ریفلیکشن پروگرام میں جب ہم جمعہ اور اجتماع پر بات کرتے ہیں تو اجتماعی سرگرمیوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سماج میں ایک فعال شریک اور شراکت دار بننا ہے. اچھا, سماج کا حصہ بننے کے لیے آپ نے سماج میں ایسے کچھ خدمات انجام دینی ہیں جو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ جب اس طرح کے اپنے خاص فیلڈ میں, خاص اپنے اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہ وقت دیں گے تو امت کو یہ ایک بڑا فائدہ پہنچے گا اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہے, چونکہ آپ ایک مفید بندہ رہے ہیں. جو آج کل جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ بھائی اپنی لائف ایسے ہی زندگی بسر کرو, تو یہ صحیح نہیں ہے. قرآن کا جو طریقہ ہے, قرآن کا اپروچ ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہنا ہے. اور جمعہ ریفلیکشن ہفتے میں ایک مرتبہ, یہ جمعہ اور سب کی جو ہے نا ایک ساتھ ہونا, اکٹھا ہونا, اور پھر جمعہ کے دن خطبہ ایک امام کے ماتحت, خطیب کے ماتحت خطبہ سننا, پھر یہاں تک کہ کافی سارے ریسٹرکشنس بھی ہیں, خطیب کے خطبے کے دوران آپ بات نہیں کر سکتے, اور پھر اس طرح جو ہے نا نماز ہے اس کے بعد دو رکعت کی نماز, سب کچھ آپ کو ٹرین ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے ہو کر یونٹی اور ان تمام امور کا لحاظ رکھیں اگر امت کو ہم صحیح معنی میں معاشرے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کا جو موضوع ہے اس کے ساتھ اتحاد اجتماع کا کافی بڑا تعلق ہے, چونکہ ایک بڑا المیہ ہے آج کے اس دور میں کہ آج ایک پارٹی یا ایک جماعت یا کوئی خاص تنظیم کسی فلاحی امر پر موضوع پر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کوئی بندہ ہے جو علم کے حوالے سے یونیورسٹیز کی لائبریری میں مدارس کی لائبریری میں اپنا پورا وقت وہ وہاں صرف کر رہا ہے, اور کوئی ہے جو مساجد کی اہمیت پر مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے اس پر زیادہ فوکس کر رہا ہے, اور کوئی محاذ پر ہے, اور کوئی یعنی محاذ پر یعنی جنگ کے محاذ پر. تو یہ تمام امور جو ہے نا مل کر ہی جو آپ یعنی ایک کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے دوسرے کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر ایک کے محاذ کی اہمیت کو آپ نے صحیح سے سمجھنا ہے اور کسی کو اگنور نہیں کرنا. یہ جو المیہ ہے کہ ہم جب سمجھتے ہیں کسی خاص موضوع پر فوکس کرتے ہوئے, آپ کو یہ ہوا کہ آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے اب تو ہر کوئی جان لیتا ہے کہ بندہ اس موضوع پر اس فلاحی موضوع پر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ سے وہ بڑے پیمانے میں ریچ کر رہا ہے لوگوں تک, اور لوگوں کو پیسے دے کر مدد کر رہا ہے, اور وہاں ہزاروں آبادیاں جو ہے نا آبادیوں تک انہوں نے اپنی مدد کے سامان پہنچا دیے, یہ کر دیے. اچھا, پھر فلاں جو ہے نا ان کی تنظیم کافی کام کر رہی ہے اور وہ دعوتی سرگرمی لے کر دین کی دعوت کو لے کر کافی اقصا المشرق والمغرب, مشرق و مغرب تک وہ کیا ہو گئے, کونے کونے تک پھیل گئے کام کر رہے ہیں. تو ہر کوئی جو اپنے نقطۂ نظر سے اس کو سمجھتا ہے کہ اسی پر ہمیں فوکس کرنا ہے, اور دیکھو اس کی طرح بنو, اور تم لوگ کیا کر رہے ہو, یہ بیٹھے بیٹھائے یہ لائبریری میں بیٹھے یہ کیا کر رہے ہو. ہاں, اگر کوئی کہے کہ ہاں جی طلحہ اسٹوڈیو میں بیٹھے کیا کر رہے ہو یہ سب. تو دیکھیں ہر ایک کی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری ہے, تو اگر وہ اپنے فیلڈ کو صحیح سے ایکسپلور کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی فیلڈ کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی دوسرے اپنے فیلڈ میں. اگر ہو سکتا ہے کہ دوسرا اچھا شائن کرے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اتنا شائن کرے. ہاں, وہ اپنا سب سے اچھا اپنی بہترین صلاحیت کو دین کی خدمت کے لیے وہ استعمال کر رہا ہو. بڑی بات یہ ہے کہ آپ یعنی آپ کی جو جائے شغل ہے یا پھر آپ کام کی جگہ ہے وہ بھی جیسے کوئی انجینئرنگ کا کام وہ یعنی اس نے پڑھائی کی ہے اس پر انجینئرنگ پر, تو ہاں اس انجینئرنگ کو کام میں لگاتے ہوئے وہ اس شعبے میں کیا کر سکتا ہے, اس شعبے میں کام کو آگے بڑھایا جائے. تو اگر بندہ انجینئرنگ کے موضوع کو بھی وہ آگے بڑھاتا ہے اور ایز اے اسلامی رہنمائی دینی رہنمائی ہمیں یہی کہتی ہے کہ بھائی آپ جب کسی شعبے میں کام کرو تو اس کو سب سے بہترین طریقے سے ادا کرو, تو آپ جب اس کو صحیح سے اور اپنا جو فل جو ہے نا وہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو آپ وہ صحیح سے ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بھی دنیا دین و دنیا دونوں کے کام آئیں گے باذن اللہ تعالی. نیت صحیح ہونی چاہیے, اور سب سے بڑا عمدہ ہمارے پاس ہمارا جو سرمایہ ہے دینی سرمایہ وہ یہ کہ بھائی نیت کو جب ہم صحیح سے جوڑیں گے ہر کاموں کے ساتھ تو ہمارا وہ عمل دوہرا ہو جاتا ہے اور اس میں مزید خوبی پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کام کو یعنی دوسرے جو نا ملوث ہونے سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. وہ نیت ہمارے جو نا سہارا بنتی ہے, اور جن کے پاس اللہ کی رضا کے حوالے سے نیت ہی نہیں یا پھر یعنی دینی یہ سپورٹ ہی نہیں ملتی انہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لیے کافی یہ ٹف بن جاتا ہے کہ بھائی ہم اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں. انسانیت کے موضوع پر اگر صرف انسانیت کے حد تک ہم اپنے آپ کو یعنی محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ انسانیت مجھے کیا کہتی ہے, انسانیت کو خدا بنا دے معاذ اللہ, تو دیکھیں یہ انسان ہیومنزم جو ہے نا ہیومنزم جو ہے یہ آپ کو کبھی کبھار ظلم پر بھی باور کرا سکتا ہے. بالکل بالکل, چونکہ نیچرلی کبھی آپ سمجھ سکتے ہیں چونکہ میں طاقتور ہوں, تو آج جو چل رہا ہے پوری دنیا میں, تو غریب کو جو ہے نا وہ اتنا موقع نہیں ملنا چاہیے جتنا مجھے مل رہا ہے. جتنے چونکہ میرے پیسے زیادہ ہیں تو ظاہری بات ہے مجھے میری طاقت بھی زیادہ ہونی چاہیے, مجھے موقع بھی زیادہ ملنا چاہیے, تو نیچرلی بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے. لیکن کیا جنگل میں اگر جانور اس طرح رہیں جو پاور ہے ان کو وہی اگر کمزور کو کھا جائیں, تو پھر کیا پھر آپ جنگلی قانون کو اسی دنیا میں نافذ کرنا شروع کر دیں گے اپنی انسانیت پر بھی کہ ہاں ہاں؟ تو بات ایسی نہیں, بات ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کی طرف واپس آنا ہے اور وہیں سے ہدایت لینی ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے معروف کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: مرحبا جی, کیسے ہیں جی؟ خیریت
1: الحمدللہ.
0: سہلا مرحبا,
1: سب ٹھیک ٹھاک ہوں, بس گلا خراب ہے.
0: ہاں اچھا جی, مجھے وہی لگ رہا تھا کہ یہ جو جانا پہچانا ہے لیکن آواز کچھ الگ سی آ رہی ہے. اللہ آپ کو صحت و عافیت نصیب کرے.
1: آواز اچھی رہے.
0: اور ویسے میں نے خود بھی یہ محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھار جب گلا خراب ہوتا ہے تو ریکارڈنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے.
1: اور سب سے والوں سے دعا ہے کہ میرے سب سے چھوٹے چچا وفات پا گئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے ہیں 3-4
0: رحمہ اللہ تعالیٰ. آمین آمین آمین, اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند فرمائیں اور جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنائے, جیسے کہ حدیث کی بھی دعا ہے اللہ مجعل قبر غوضۃ من رياض الجنہ. آمین یا رب آمین. ہاں تو یہی ہے, حادم اللذہ گیا ہے کہ تمام کو ہدم کرنے والا, بندہ جب اس کو بار بار یاد کرتا کو راہ دوبارہ اس میں واپس آ جاتا ہے. تو سمٹ کر آنا بہت ہی ہوتی ہے ہمارے, چونکہ جو رہتے ہوئے شیطان کے اغوا میں آ کر ہر خصوص سوشل کی وجہ سے تھوڑے وقت ہی میں بہت ہی مختصر عرصے ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا دیر پہلے. تو ذوالقرنین نے اس پروگرام میں جو سوال تھا ہمارے آج کے اس پروگرام کا کہ ہمیں جو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فیلڈ کو ایکسپلور کریں, دین کی خدمت کے لیے ہو دنیاوی خدمت کے لیے ہو, تو ہم اپنے بہترین سر کو کس موضوع میں سرو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اس طرح کے کوئی خاص فیلڈ چنا ہے تو وہ کیوں چنا ہے ذرا ہمیں بتائیے گا.
1: اچھا جی, میں نے جو فیلڈ چنا تھا اس وقت تو فائنینشیل ایشو کے, جس میں ہم لوگ اپنے ان کو تو بھی آنے ہونا چاہیے, پھر آگے آ کے اب آپ کے ساتھ یا پڑھنے کے ساتھ یا نالج تھا کہ ہم لوگ اس

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: Number one hits music station anytime anywhere
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔

رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پے ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے

0: ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. پس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے, پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے, یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی, تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے, اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.
2: اللہ اکبر اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
6: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامع کرام، پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے میں ایک ایسے عظیم دعا پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں جو خوف کے وقت ڈھال، مشکل کے وقت سہارا اور ہمارے لیے طاقت بن سکتی ہے. یہ دعا، وہ دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کلمہ کب، یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ دعا ہے جب دشمن سامنے ہوں، جب حالات سخت ہوں، جب انسان بے بس ہو جائے. یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے، یہ کوئی عام ذکر نہیں. سامعین کرام، یہ دعا انبیاء کرام کا کلمہ تھا علیہ السلام. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہی کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لوگوں نے ڈرایا. سوچیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے اس منظر کو، جب آگ جل رہی ہو، دشمن تیار ہیں، کوئی سہارا نہیں، ایسے وقت میں انہوں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے

0: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूर इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। आज सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور آزمائشیں بھی۔ کبھی صحت ملتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی اولاد کی خوشی نصیب ہوتی ہے اور کبھی جدائی کا غم انسان کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ایسے نازک لمحات میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آنسو بہانا کمزوری ہے؟ کیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں درد ہی نہ ہو؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے ہے جو ہمیں صبر، رضا، رحمت اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتا ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا آخری سانسے لے رہا ہے آپ تشریف لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک ایسا پیغام بھیجا جو قیامت تک ہر غمزدہ مسلمان کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَئِنْ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر وقت تک ہے لہٰذا صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو سامنے کرام چند جملوں میں ہمیں صبر کا پورا سبق دے دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا یعنی ہم خود بھی اللہ کی امانت ہیں ہماری اولاد بھی اللہ کی امانت ہے ہمارا مال بھی ہماری صحت بھی ہماری زندگی بھی جب مالک اپنی امانت واپس لے لے تو مومن کا دل دکھتا ضرور ہے لیکن وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو بلکہ یہ بھی فرمایا کہ صبر کرو اور اجر کی امید رکھو یہ بہت بڑا فرق ہے سمجھنے کی بات ہے کہ کئی لوگ خاموش تو رہتے ہیں لیکن دل میں شکوہ کرتے رہتے ہیں اور کئی لوگ صبر کرتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر آنسو ہر تکلیف اور ہر برداشت پر انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا یہی احتساب ہے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت تک ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پیدائش بھی لکھی ہے اور وفات کا وقت بھی نہ کوئی ایک لمحہ پہلے جا سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے اس طرح سامعین کرام جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہر فیصلہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے لیکن آپ کے صاحبزادی نے جب دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے بچے کو اپنی گود میں رکھا وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے یعنی مطلب اس سوال کا یہ ہے کہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اس طرح سامنے کرام اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان بے حس ہو جائے اپنوں کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو آ جانا فطری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ نہیں کیا تقدیر پر اعتراض نہیں کیا شکوہ نہیں کیا یعنی آنکھ کا رونا رحمت ہے لیکن زبان کا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا جائز نہیں یہی صبر کی حقیقی تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں سامعین کرام آج کے دور میں اس حدیث کی بے حد ضرورت ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے بعض لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو اس کے غم میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ مصیبت زدہ کو تسلی دی جائے اسے اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے اور صبر اور اجر کی امید دلائی جائے یہی ہے طریقہ سنت کا یعنی مسنون طریقہ اللہ تعالی ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا فرمائے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی بے پایاں رحمت سے نوازے آمین یا رب العالمین سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی

0: یہ دعا کے سلسلے میں اندر کی نفس کے اصلاح، پھر عزم لیے ارادے کی مضبوطی، پھر اغفر لی یعنی گناہوں کی صفائی ہے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ سامعین کرام، آج ہم خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، نیت کمزور ہو چکی ہے، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، گناہ جو ہے نا معمول بن گئے۔ ایسے وقت میں یہ دعا ہمیں واپس لاتی ہے خود احتسابی کی طرف، اللہ پر بھروسے کی طرف، سچی توبہ کی طرف۔ یہ دعا ہمیں کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے مجھ سے بچا لے، مجھے صحیح راستے پر چلا دے اور میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ آخر مرتبہ چلیے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں یہ دعا عاجزی کے ساتھ۔ اللہم قنی شر نفسی وعزم لی علی ارشد امری، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت وما اخطأت وما عمدت وما علمت وما جہلت۔ یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، اے اللہ مجھے صحیح کام پر مضبوط ارادہ عطا فرما، اے اللہ مجھے میں نے جو چھپ کر کیا، جو ظاہر کیا، جو غلطی سے ہوا اور جو جان بوجھ کر کیا میں نے، جو مجھے معلوم تھا اور جو مجھے معلوم بھی نہ تھا، یا اللہ میرے ان تمام گناہوں کو تو بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
3: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اپنی خطاؤں پر رو۔ اب سوال تو بہت بڑا تھا کہ نجات کیسے ملے؟ جواب میں سب سے پہلے کیا آیا؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ گویا نجات کے سفر میں انسان کو سب سے پہلے اپنی زبان کے دروازے پر ایک نگہبان بٹھانا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو صرف وہاں استعمال کیجئے جہاں اس کا استعمال آپ کے حق میں ہوں، آپ کے خلاف نہ ہوں۔ سچ بولنا ہے بولیے، کسی کو تسلی دینی ہے بولیے، لیکن اگر الفاظ میں غیبت ہے، تہمت، جھوٹ اور تحقیر، فساد ہے، کسی کا راز کھولنا ہے یا بلا ضرورت کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، تو پھر سنت کہتی ہے کہ زبان روک لیجئے۔ سامعین کرام، اگر ہماری مشکل یہ نہیں کہ ہمیں اچھے اور برے لفظ کا فرق معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم سوچنے سے پہلے بول دیتے ہیں، غصہ آیا بول دیا، کسی نے چھیڑا جواب دے دیا۔ تو اس صورت میں سنت ہمیں ایک خوبصورت عادت بتاتی ہے کہ کوئی بات بولنے سے پہلے، لفظ سے پہلے وقفہ لے لو، ذرا رکیں، ذرا سوچیں پھر بولیں، یعنی امسک علیک لسانک، زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کی جائے۔ اور پھر آج کے دور میں حفظ لسان کا مفہوم اور بھی وسیع ہو گیا ہے، پہلے انسان صرف زبان سے بات کرتا تھا، آج ایک کمنٹ، ایک پوسٹ، ایک وائس میسج، ایک اسکرین شاٹ، ایک ایموجی، یہ سب ہمارے اظہار کا حصہ ہیں۔ لہٰذا آج امسک علیک لسانک کی روح ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سینڈ کرنے سے پہلے سوچو، پوسٹ کرنے سے پہلے سوچو، فارورڈ کرنے سے پہلے سوچو، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں ایک پوسٹ ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان کا سب سے مشکل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب انسان خوش ہو؟ نہیں، اکثر اسی وقت جب انسان غصے میں ہو۔ غصے میں انسان وہ لفظ کہہ دیتا ہے جو شاید عام حالت میں کبھی نہ کہتا ہو۔ اوورال ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل یہ کوشش کریں کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. اس میں یہ رہنمائی ہے کہ انسان خود کو ہر غیر ضروری معاملے میں نہ ڈالے. بعض اوقات انسان کی سلامتی اس میں ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری فتنوں سے دور رہے اور اپنے گھر, اپنی ذمہ داریوں, اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے. مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی وَبْكِي عَلَى خَطِئَتِكَ, اپنی خطا پر رو. کہ انسان دوسروں کی غلطیوں میں مصروف نہ رہے, اپنی غلطیوں کو بھی دیکھے. ہمیں دوسروں کے عیب بہت جلد نظر آتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں کی کمزوری ہے, لیکن سنت نبوی ہماری نظر کو واپس اپنی طرف موڑتی ہے کہ تم اپنی خطا دیکھو, اپنی کوتاہی یاد کرو اور اصلاح کا آغاز دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے کرو. سامعین کرام, یاد رکھیے, زبان ہمارے اختیار میں اس وقت تک ہے جب تک لفظ نہیں نکلا. لفظ نکلنے کے بعد ہم اس کے اثرات کے اختیار میں آ جاتے ہیں. اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا صرف اچھا اخلاق نہیں بلکہ ایک روح پرور سنت ہے. اللہ تعالی ہماری زبانوں کو جھوٹ, غیبت, تہمت, بد زبانی اور دل آزاری سے محفوظ فرمائے. انہیں ذکر, سچائی, خیر خواہی اور دل جوڑنے والے کلمات سے آباد فرمائیں اور ہمیں اپنی خطاؤں کو پہچان کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
4: Your health matters. Assalamu alaikum listeners. Aaj baat ek aisi zarurat ki hai jiske baghair hamara jism aur dimag sahi tarah se kaam nahi kar sakte aur wo hai neend. Hum khana na milne par pareshan hote hain, پانی نہ ہو تو فکر مند ہوتے ہیں, لیکن اگر نیند کم ہو تو اکثر کہتے ہیں چلو آج ذرا کم سو لیتے ہیں, کل اپنی نیند پوری کر لیں گے. کبھی کام کی وجہ سے, کبھی موبائل کی وجہ سے, کبھی سوشل میڈیا, کبھی ٹیلی ویژن, اور کبھی صرف اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سونے کے بجائے کچھ اور کام کر لینا بے حد ضروری ہے. لیکن اچھی نیند لگژری نہیں ہے, صحت کی بنیادی ضرورت ہے. جب ہم سوتے ہیں تو جسم کو آرام اور ریکوری کا موقع ملتا ہے اور دماغ بھی دن بھر کی سرگرمیوں کے بعد آرام کرنا چاہتا ہے. اگر نیند پوری نہ ہو تو اگلے دن ہمیں تھکن, چڑچڑاہٹ, توجہ میں کمی اور کام کرنے میں مشکل محسوس ہو سکتی ہے. ہر عمر میں نیند کی ضرورت مختلف ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کی عموماً بڑوں کے مقابلے میں زیادہ نیند ہوتی ہے اور انہیں لینی بھی چاہیے. نوجوانوں اور ایڈلٹس کی ضروریات بھی مختلف ہو سکتی ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی باقاعدہ نیند لیجیے, جس کے بعد آپ خود کو نسبتاً فریش اور فنکشنل محسوس کریں. رات کی جو روٹین ہے وہ بہت اہم ہے. ہمارا جسم روٹین کو پسند کرتا ہے. اگر ایک دن رات 10 بجے سوئیں گے, دوسرے دن 2 بجے اور تیسرے دن 12 بجے, تو جو سلیپ پیٹرن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. کوشش کیجئے کہ سونے اور جاگنے کا وقت زیادہ تر دنوں میں تقریباً ایک جیسا ہو. اب نیند اور موبائل کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اب ذرا اپنے بیڈ روم کو دیکھیے. بستر پر جانے کے بعد موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے, ایک ویڈیو, پھر دوسرا ویڈیو, پھر میسیجز, پھر سوشل میڈیا, اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ گزر چکا ہے. اس لیے سونے سے پہلے کچھ وقت سکرین فری رکھنے کی کوشش کیجیے. موبائل کو اپنے بیڈ سے دور رکھنا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ افراد میں کافی نیند کو متاثر جو ہے وہ کر سکتی ہے, اور اگر ہم محسوس کریں کہ شام کی چائے یا کافی کے بعد رات کو دیر سے نیند آتی ہے, تو کیفین کے جو ٹائمنگز ہیں ان پر آپ ضرور غور کیجیے. ہر شخص کا رسپانس جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. اب یہ ایک اور سوال یہ ہے کہ دن کے وقت کیا کریں, یعنی کس طرح اگر نیند آ رہی ہے تو کیا کیا جائے. اچھی نیند لینے کے لیے جو ہے رات کی نیند جو ہے وہ ہی شروع نہیں ہوتی. دن کے دوران بھی جسمانی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایکسرسائزز ہوتی ہیں, واک ہے یا مناسب ڈے لائٹ ہے, بیلنس ڈائٹ ہے, اس کے علاوہ سٹریس مینجمنٹ بھی سلیپ روٹین میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اپنے جسم کے مطابق وقت جو ہے وہ منتخب کیجئے۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی تو دن میں لمبی نیند لینے سے بعض افراد کا سلیپ سائیکل مزید خراب ہو سکتا ہے۔ اگر نیپ لینی ہو تو اپنی روٹین اور جسم کی ضرورت کے مطابق آپ نیند جو ہے وہ لیجئے۔ کچھ افراد بہت زیادہ خراٹے لیتے ہیں اور پھر جو ان کی فیملی ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پوری رات خراٹے لیتے ہیں۔ ہر جو خراٹا ہے بیماری نہیں ہوتا، لیکن اگر خراٹوں کے ساتھ نیند میں سانس رکنے اور اسی طرح سے جو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو شدید تھکن محسوس ہو یا دن میں بہت زیادہ نیند آئے، اس طرح کی جو علامات ہوں تو پھر اپنے ڈاکٹر سے ضرور آپ کنسلٹ کیجئے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ سلیپ ریلیٹڈ جو بریتھنگ پرابلمس ہیں وہ ہو سکتی ہیں یا ان کی کوئی علامت ہو سکتی ہے۔ اچھی نیند لینے کے لیے آج ہی صرف 5 کام کر لیجئے۔ اپنے سونے کا جو ٹائم ہے وہ آپ مقرر کر لیجئے۔ سونے سے پہلے موبائل کم کیجئے۔ رات کو کیفین کے استعمال پر غور کیجئے، یعنی چائے یا جو کافی ہے اس کا جو استعمال ہے کم کر دیجئے، اور اسی طرح اپنا جو بیڈ روم ہے پرسکون اور آرام دہ رکھیے۔ اگر مسلسل نیند پرابلم ہے تو اسے اگنور نہ کیجئے۔ لسنرز، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ نیند کا وقت کم کر کے ہم شاید کچھ گھنٹے کام کر لیں، لیکن اگر جسم اور دماغ تھکا ہوا ہو تو پھر ہماری پرفارمنس بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج رات اپنے آپ سے کہیے کہ میری نیند بھی میری صحت کا حصہ ہے۔ تو شب بخیر، صحت مند رہیے اور اپنی نیند کا خیال رکھیے۔ Your health matters.
5: Your health matters.
2: پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: چینلز اور شو پلیٹفارم پر.
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
2: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, قصص القرآن کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر واقعات کی داستان لے کر حاضر خدمت ہوں. میں طلحہ شف الزمان اور سرور مرزا.
4: بھائی السلام علیکم. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کی کہانی میں لیڈرشپ بھی ہے, ڈیفیٹ بھی ہے, کریج بھی ہے, ڈسپلن بھی ہے, اور یہ بھی کہ کبھی کم لوگ اگر یقین اور صبر والے ہوں تو بہت بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں.
3: تو سمجھنے کے لیے فرض کیجئے کہ یہ ہنٹس ہیں, تو آپ ذرا سوچیے کہ کون سا قصہ ہو سکتا ہے. سرور بھائی, آج ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کے کیسے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں جب حالات بگڑ چکے تھے, ظلم پھیل چکا تھا, اجتماعی قوت کمزور پڑ چکی تھی, اور پھر اسی ماحول میں ایک قیادت سامنے آتی ہے, طالوت کی قیادت. اسی داستان کے آخری حصے میں ہمارے سامنے ایک نوجوان نمودار ہوتا ہے جو بظاہر لشکر کا سب سے بڑا اور طاقتور فرد نہیں, مگر آگے چل کر تاریخ اسے داؤد علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے. تو اس واقعے سے پہلے ایک پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ روایتی تاریخی بیانات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے. بعض روایت میں ان پر ہونے والے ظلم اور بعض انبیاء کے قتل کا بھی ذکر ملتا ہے. تو وہ قتل ہی بغیر حق, قرآن نے اس کو باقاعدگی سے اس طرح مینشن بھی کیا ہے کہ یہود اس طرح جو ہے نا بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے, باقاعدہ ناحق قتل کرتے تھے. یعنی اگر ایک عام انسان کا ناحق قتل ہے بہت بڑا جرم ہے, تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھانا کس قدر سنگین سرکشی ہوگی. تو وقت کے ساتھ ظلم بڑھا, اندرونی کمزوریاں پیدا ہوئیں, اور پھر بنی اسرائیل ایک طاقتور قوم کے مقابلے میں شکست سے دو چار ہوئے. ان کو عربی میں عمالقہ کہا جاتا ہے, تاریخی بیانات میں عمالیق کہا گیا ہے.
4: بھائی دیکھیے طلحہ بھائی, یہاں سے ایک بڑا ہی کلیکٹو ضروری جو سبق ہے وہ مل جاتا ہے ہمیں کہ کبھی ایک قوم کی ویکنس جو ہے وہ صرف اندرونی نہیں ہوتی, یا دشمن جو ہے وہ اندرونی نہیں ہوتا, اندر کا جو مورل کولیپس بھی ہوتا ہے تو وہ باہر کی جو شکست ہے نا اس کا راستہ بنا دیتا ہے. جب جسٹس کم ہو, ڈسپلن ٹوٹ جائے, لیڈرشپ کا احترام ختم ہو اور ہر شخص صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہو, ہے نا, تو نمبرز جو ہیں وہ بہت ہونے کے باوجود سوسائٹی ویک ہو سکتی ہے.
3: اور اس کو عملی طور پر ہم اپنے خود پر ہی نافذ کر سکتے ہیں. آج کل
4: کی دور میں
3: شکست خوردہ ہم قوم ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. تو دراصل واقعہ جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے ہی آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ کتنا مطابقت رکھتی ہے یہ واقعہ. تو اس شکست میں بنی اسرائیل نے ایک نہایت قیمتی چیز بھی کھو دی, اور وہ ہے تابوت. تابوت ایک صندوق تھا. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی بعض چیزیں موجود تھی. تفسیر اور تاریخ روایت میں صندوق کے اندر مختلف آثار کا ذکر ملتا ہے. بعض روایات میں موسیٰ علیہ السلام کے الواح کے اجزاء, عصا موسیٰ ان کی جو لاٹھی تھی, عصا کے آثار, ہارون علیہ السلام سے متعلق بعض چیزوں اور دوسری مقدس نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے لیے ایک بڑی علامت سمجھتے تھے اور بعض جنگوں میں اسے اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے. پھر وہ وقت آیا کہ دشمن اسے بھی لے گیا, اور یوں شکست یعنی نفسیاتی بھی تھی. ایک قوم جو پہلے کمزور پڑ چکی تھی اب اپنی ایک بڑی علامت سے بھی محروم ہو گئی.
4: اور یہ سائیکولوجیکل ڈیفیٹ جو ہے نا, یہ بہت زیادہ چوٹ لگاتی ہے, بہت گہری ہوتی ہے. کبھی انسان سے پیسہ جاتا ہے, لیکن اصل پرابلم پیسہ نہیں ہوتا, کانفیڈنس چلا جاتا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں نا مات ہو جاتی ہے. کبھی ٹیم ایک میچ ہار جاتی ہے بھائی, مگر اگلا میچ ہارنے کی وجہ جو پہلے کا جو خوف تھا نا ہار کا, وہ ہوتا ہے. اس لیے ریکوری صرف ریسورس واپس لینا کا نام نہیں ہے, کبھی کانفیڈنس, ڈائریکشن اور ٹرسٹ بھی ری بلڈ کرنا پڑتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ.
3: بالکل بالکل. اسی ماحول میں ایک نبی یعنی بنی اسرائیل کے طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے, بعض تاریخ روایت میں ان کا نام شموئیل یا اس سے ملتی ہوئی صورتوں میں ذکر کیا جاتا ہے. انہوں نے بنی اسرائیل کو خیر اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی. لوگ مسلسل ظلم اور شکست خوردہ تھے. انہیں محسوس ہوا کہ صرف روحانی رہنمائی نہیں دنیاوی نظم و قیادت کے لیے بھی ایک بادشاہ کی ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کی قیادت میں لڑیں. قرآن اسی مقام کو یوں بیان کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. یعنی کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی سے کہنے لگے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. اب ان کے نبی نے فوراً ان کے جوش کو قبول نہیں کیا بلکہ یہ پہلے ایک سوال کیا کہ قال هل عسیتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا, اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم لڑو ہی نہیں. یعنی بات کرنا آسان, ہم کریں گے یہ کریں گے اٹھیں گے قربانی دیں گے, اصل امتحان تب ہوتا ہے جب قیمت سامنے آ جاتی ہے.
4: سبحان اللہ, اللہ کی باتیں واقعی کیسی, سبحان اللہ. بھائی ہم سب پلاننگ سٹیج میں بہت نڈر ہوتے ہیں ایسا سمجھیے, ہے نا بھائی. جم جوائن کرنا ایزی, روز جانا مشکل. تلا بھائی مجھے ہی دیکھ لیجیے,
3: بالکل روز مرہ کی مثال.
4: یا پھر جوائن ہی نہیں کرنا چاہ رہے ڈر سے,
3: اس ڈر سے.
4: بزنس اسٹارٹ کرنا ایکسائٹنگ, لاس فیس کرنا مشکل. کسی کاز کو سپورٹ کرنا ایزی ہے مگر پرسنل کاسٹ دینا مشکل بن جاتا ہے. اس لیے کمٹمنٹ کو اصلی ٹیسٹ انٹینشن کے, اس لیے کمٹمنٹ کا اصلی جو ٹیسٹ ہے وہ انٹینشن کے وقت نہیں سیکریفائس کے وقت ہوتا ہے.
3: ڈیپلی ہم اگر اس کو اس طرح کہیں کہ دراصل یہی ایک مومن اور منافق کے درمیان فرق ہے.
4: واہ.
3: چونکہ منافق جو ہے نا اس کے لیے کنٹینیوز یعنی کنٹینیو کچھ کام کرنا اس کے ناممکن.
4: اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا ہماری نمازیں روز کی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا کہ فجر اور عشاء کی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے.
3: بالکل بالکل,
4: کیونکہ کیا ہے کنٹینیوٹی میں نا بھائی, ایک دو دن چار دن تو پڑھ لیا کرتے تھے,
3: لیکن یہ وقتی طور پر یعنی باقاعدگی سے ان کو ادا کرنا یہ بہت ایک بڑی ذمہ داری ہے اور ایک بڑی صلاحیت ہے, قابلیت ہے جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو بنی اسرائیل نے بڑے پر اعتماد انداز میں جواب دیا, ارے ہم کیوں نہیں لڑیں گے, ہمیں ہمارے گھروں اور اولاد سے جدا کر دیا گیا, یعنی وہ تو شکست خوردہ قوم تھی اس وقت. تو انہوں نے اپنے دکھ کو دلیل بنایا کہ اب ہم ضرور کھڑے ہوں گے. قرآن کہتا ہے فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم, جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا اکثر نے وہ موڑ لیا. تو انسانی نفسیات کے بڑا آئینہ ہے کہ مطالبہ سب کا, قربانی چند کی. سب تو نعرہ لگائے پھرتے گئے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, میدان میں ثابت قدمی وہ صرف چند افراد ہی ان کی ثابت قدمی رہتی ہے.
4: بھائی یہ آج بھی ہوتا ہے جیسے طلحہ نے اس سے پہلے بھی بتایا, اگر ہم دیکھیں اپنی صورتحال اور مثلاً مثال کے طور پہ کسی پروجیکٹ میں سب کہتے ہیں بھائی وی آر ود یو,
3: اب دوبارہ
4: ہے نا, جب ایکچوئل کام شروع ہوتا ہے تو لوگ غائب. کسی سوشل انیشیٹو کو آپ دیکھ لیے, اگر آپ شروع کرتے ہیں تو سب تالیاں بجا رہے ہوتے, لیکن جب والنٹیئر ٹائم مانگا جائے وہیں گنتی ختم, لوگ نمبرز میں کم. اس لیے اپنی لائف میں ایک رول رکھیں ہم سب ہی کہ کم پرومس کریں اور زیادہ ڈلیور کریں.
3: اوف, بہت ہی ایک یعنی اہم میتھڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے لیے ایک شخص کو بادشاہ مقرر فرمایا اور اس کا نام تھا طالوت. اب طالوت کون ہے, طالوت کے بارے میں بھی جان لیجئے. طالوت عام شاہی خاندان کے فرد کے طور پر پیش نہیں کیے گئے تھے, روایات میں ان کے معاشی حالات بھی معمولی بتائے گئے ہیں. بعض بیانات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہاتھ سے کام کرنے والے کام پیشے سے وابستہ تھے, لیکن اللہ نے انہیں دو نمایاں چیزیں عطا کی تھی, علم اور جسمانی قوت. قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ وسطتا فی العلم والجسم, اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں وسعت عطا کی ہے. تو بنی اسرائیل کے ایک طبقے نے فوراً اعتراض کر دیا, ارے یہ ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے, اس کے پاس مال بھی زیادہ نہیں نہ سٹیٹس ہے. تو یعنی ان کی نظر میں یہ کچھ انہوں نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا.
4: لیڈرشپ کیسے آ گئی, تو یہ بہت ہی ماڈرن پرابلم ہے تلا. جیسا کہ شروعات میں بھی بتایا آپ نے کہ ہم کبھی ٹائٹل دیکھ کر کمپٹنس جو ہے وہ ازیوم کر لیتے ہیں. بھائی لگژری کار میں ٹہل رہے ہیں شاید سکسیسفل لیڈر ہوگا, بھائی فلوئنٹ بولتا ہے شاید انٹیلیجنٹ ہوگا, ہے انگریزی بول رہے ہیں دنا دن تو انٹیلیجنٹ ہے, بھائی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ زیادہ ہے تو شاید ایکسپرٹ ہوں گے بھائی. تو بھائی لیڈرشپ جو ہے نا اس کے لیے صرف اپیئرنس ہی نہیں नॉलेज जजमेंट स्टेमिना और करेक्टर चाहिए।
3: कुरान हमें इसी तरह एक और जगह खबरदार भी करते कि जाहिरी जिस्म और खूबसूरत गुफ्तगू हमेशा अंदरूनी हकीकत की दलील नहीं होते। किसी का कद बुलंद हो, आवाज खूबसूरत हो, गुफ्तगू असर अंगेज हो, लेकिन ये सब किसी इंसान की दियानत की जमानत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ाई उसूल में ये भी वाज़ह फरमाया कि कभी दो लोग मुकदमा लेकर आते हैं और मुमकिन है एक शख्स अपनी बात दूसरे से ज्यादा फसाहत से पेश करे, लेकिन सिर्फ खूबसूरत ये हक की जमानत है, खूबसूरत प्रेजेंटेशन ये हक की जमानत नहीं। जबान शहर टपका सकती है, मगर उसके पीछे हकीकत क्या, ये देखना
4: क्या बात है भाई वाकई।
3: तो यानी दुनियावी मामले में तो शायद फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन उखरवी मामले में अल्लाह के सामने वो क्या जवाब देगा। इसलिए तालूत का इंतखाब अल्लाह की हिकमत के मुताबिक था। कुरान कहता है वल्लाहु युति मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह अपनी बादशाही जिसे चाहता है अता करता है और अल्लाह वसअत वाला सब कुछ जानने वाला है।
4: वाह भाई, इसे एक प्रैक्टिकल लेसन समझें। प्रेजेंटेशन से इंप्रेस हो जरूर हो भाई, कोई भी आदमी है जिसने मेहनत करी है वो अपने आप को प्रेजेंट करना जानता है तो आप अच्छी बात है, लेकिन एविडेंस से डिसाइड करना बेहद जरूरी है हर एक चीज को, है ना। अदालत सबूत मांगती है तला भाई, है ना। तो जॉब हायर कर रहे हैं लेकिन सीवी के साथ करेक्टर जरूर देखें, ये हम लोग सभी प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं। पार्टनर चूज कर रहे हैं, वर्ड्स के साथ कंसिस्टेंसी देखें। लीडर चूज कर रहे हैं तो भाई इमेज के साथ कॉम्पिटेंस देखें। स्वीट स्पीच को प्रूफ मत समझिए।
3: तो समझ कराम, अब सुनिए बनी इसराइल का रद्द अमल क्या था इस बात पर कि जब तालूत कहा गया कि तालूत को मुंतखब किया गया बादशाह के तौर पर, तो लोगों ने कहा, बनी इसराइल ने कहा, हमें क्या दलील है कि तालूत वाकई अल्लाह की तरफ से मुंतखब है। तब उनके नबी ने एक निशानी बताई। कुरान कहता है इन आयत मुल्की अन यातियकुम अत्ताबूत फीह सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बकीयतुम मिम्मा तरक आल मूसा व आल हारून तहमिलुहु अल मलाइका। उसके बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास ताबूत वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत है और आले मूसा और आले हारून के आसार में से कुछ बाकियात हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे, यानी वो चीज जो उनसे छीन गई थी वही बतौर निशानी वापस आई। और जब ये वाज़े निशानी सामने आ गई तो एक जमात ने तालूत के साथ चलने का फैसला किया और असल इम्तिहान तब शुरू होना था। यानी बादशाह मिल गया, निशानी मिल गई, लोग साथ आ गए, अब देखना था कि डिसिप्लिन कितना है। तो तालूत लश्कर लेकर रवाना हुए, रास्ते में एक दरिया आने वाला था, लोग प्यासे थे, लेकिन तालूत ने ऐलान किया कि ये दरिया सिर्फ पानी नहीं इम्तिहान है। कुरान कहता है इन अल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इख्तरफ गुरफतन बियदी। अल्लाह तुम्हें एक दरिया के जरिए आजमाने वाला है, जो इसे खूब पी लेगा वो मेरे साथ नहीं और जो न पिए वो मेरे साथ है, सिवाय उसके जो अपने हाथ से सिर्फ एक चिल्लू भर ले। तो देखिए प्यास मौजूद है, पानी सामने है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन बहुत वाजे है, सिर्फ एक चिल्लू। तो ये जंग से पहले सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है, बहुत अहम एक मरहला है ये, क्योंकि जो शख्स अपने नफ्स के सामने नहीं रोक सकता वो दुश्मन के सामने कैसे साबित कदम रहेगा।
4: वाह सुभान अल्लाह भाई, ये बहुत डीप पॉइंट है। बिग बैटल से पहले स्मॉल डिसिप्लिन आते हैं, है ना। आप कहते हैं मैं लाइफ में बहुत बड़ा काम करूंगा भाई, लेकिन एक छोटे से अलार्म के सामने हार जाते हैं। जब सुबह हमारे मोबाइल में घड़ी में अलार्म बोल रहा होता है तला भाई, तो फजर कितनी भारी लगने लगती है। सुभान अल्लाह, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अल्लाह ताला आसानी करे।
3: बिल्कुल,
4: हम कहते तो हैं कि मैं बिजनेस लीड करूंगा, लेकिन बेसिक रूटीन मैनेज नहीं हो पाता। लीडरशिप स्टार्ट्स विद सेल्फ लीडरशिप, ये हमेशा याद रखें भाई। जो अपनी डिजायर को नो NO नहीं कह सकता, वो प्रेशर के वक्त टीम को कैसे गाइड करेगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जाके यानी कुरान हमें बताता है किस्से के हवाले से, फशरिबो मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हुम, उनमें से थोड़ों की सिवा अक्सर ने पानी पी लिया, यानी एक बार फिर तादाद कम हो गई। यानी पहले एक मरतबा उन्होंने कुछ छानबीन हुई, फिर दोबारा दूसरी मरतबा है। पहले वो लोग अलग हुए जो खिताल का हुक्म आने पर वापस हट गए, अब वो भी अलग हो गए जो दरिया के इम्तिहान में साबित कदम न रह सके। और रिवायात में मशहूर ये है कि बिलाखिर तालूत के साथ रह जाने वालों की तादाद तकरीबन यानी वो 300 के आसपास, तो यानी बाद सहाबा ने उस अहले बदर की तादाद के करीब बताया है। तो یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوانٹیٹی اہم نہیں ہوتی, کوالٹی اہم ہوتی ہے نا.
4: واہ واہ. اور کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میری ٹیم چھوٹی ہو گئی ہے, اب کیا ہوگا؟ بھائی ہر ریڈکشن لاس نہیں ہوتا, کبھی فلٹرنگ ہوتی ہے جو بہت ضروری ہے, ہے نا. ٹین بھائی دسیوں ان ریلائبل لوگوں سے تین

0: ابن عبد ود کے ساتھ کے مقابلے کی جو روایتی داستان ہے وہ بھی اہم ہے
1: سبحان اللہ
0: کہ علی رضی اللہ عنہ تین تین مرتبہ وہ آگے بڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں
1: رک جاؤ
0: یہ وہ لیکن وہ آگے بڑھے اور پھر بظاہر کم عمر تھے لیکن سامنے بہت بڑا دشمن تھا
1: ایک ہی وار
0: اور کس طرح ایک ہی وار میں انہیں
1: سبحان
0: تو اس طرح ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی داستان میں بھی ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں اوورال سامعین کرام تو یہ داؤد علیہ السلام کا جو قصہ پھر آگے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو صرف فتح نہیں دی بلکہ آگے چل کر حکومت حکمت اور علم بھی عطا فرمایا یوں بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا جب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر بادشاہت اور نبوت دونوں جمع ہو گئی وہ اپنے قوم کو صرف سیاسی طور پر منظم کرنے والے حکمران نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف بلانے والے نبی بھی تھے وہ لوگوں کو حق قائم کرنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے عدل کرنے اور یہ سمجھنے کی دعوت دیتے تھے کہ حقیقی مدد اور حقیقی فتح اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے داؤد علیہ السلام کو ایک عظیم آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی وآتینا داؤد زبورا ہم نے داؤد کو زبور عطا کی
1: تو دلہ بھائی مجھے یہاں ایک بہت خوبصورت سبق نظر آتا ہے کبھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایک سکسس دیتا ہے پھر اس سکسس کے ساتھ ریسپانسیبلٹی بھی دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے
0: بالکل
1: تو داؤد علیہ السلام کی سٹوری صرف ینگ جنریشن یا کہنا چاہیے ینگ مین ڈیفیٹ جائنٹ کے بارے میں نہیں ہے پر ختم اسی پہ ہی ختم نہیں ہوتی ہے وکٹری کے بعد لیڈرشپ آئی لیڈرشپ کے بعد جسٹس کی ذمہ داری اور اس کے ساتھ عبادت یعنی سکسس ڈیسٹینیشن نہیں کبھی سکسس کے بعد اصل ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے
0: اور مختصر اگر ہم یہ کہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اس جائنٹ دشمن کو کیسے ڈیفیٹ کیا اس پر روایت میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے وہ تو پتلے دبلے تھے تو انہوں نے تین پتھروں سے ان کے اس پیشانی کو نشانہ بنا کر اس جالوت کے پیشانی پر مارا تو اس پر وہ اپنی جگہ پر اسپاٹ ڈیڈ وہ وہیں مر جاتا ہے تو ایک حکمت انہوں نے اپنائی تھی کہ دشمن کو ڈیفیٹ کرنے کی مختلف حکمت ہو سکتی ہیں تو انہوں نے یہ حکمت اپنائی اور اس طرح جو ہے نا مومن جو گروپ تھے جو وہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ جیت گئے جالوت اور اس کے قوم پر سامعین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر امت کو داؤد علیہ السلام کی عبادت اور ان کے طرز زندگی سے جوڑا ہے داؤد علیہ السلام ہمارے لیے کیوں اہم ہیں ذرا آپ نے اس سلسلے میں کبھی سوچا ہے کہ داؤد علیہ السلام ہمارے لیے کیوں اہم ہیں اور قرآن میں بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک درخت کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور جب انہوں نے سجدہ تلاوت کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا اور ایک دعا کی اس دعا کے الفاظ میں مفہوم تھا کہ اللہ سجدے کے بدلے میرے لیے اجر لکھ میرے گناہ معاف فرما اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا اور اسے میرے حق میں ویسے ہی قبول فرما جیسے اپنے بندے داؤد کے لیے قبول فرمایا تو سجدہ اور داؤد علیہ السلام یعنی داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی یاد آتی ہے تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو صحابی کی تعبیر وغیرہ انہیں سنائی گئی تو اس میں داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر آیا ہے اسپیشلی تو اس میں پتہ یہ تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادت کا ایک بڑا پہلو تھا نمایاں پہلو جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی اپنی ایک اہمیت تھی اس کا اپنا ایک طریقہ تھا آگے انشاءاللہ ہم اور بھی بعض پہلو پر یعنی فوکس کریں گے کہ جو خاص طور پر جہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے
1: اور یہ بہت امپورٹنٹ بیلنس ہے دیکھیے آج کبھی ہم سکسیسفل انسان کو صرف اس کے کریئر سے ڈیفائن کرتے ہیں بھائی سی ای او ہے لیڈر ہے اسکالر ہیں ہے نا پبلک فگر ہیں لیکن پرانک ماڈل میں سکسیس کا ایک پرائیویٹ سائڈ بھی ہوتا ہے اور وہ وقت جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گزارتا ہے بھائی پبلک اسٹرینتھ کے پیچھے پرائیویٹ ورشپ ہو تو پرسنالٹی بیلنس رہتی ہے
0: یعنی بالکل یہی وہ بات ہے کہ آپ کے پاس اگر اقتدار ہو استحکام ہو لیکن آپ کے رب کی عبادت نہ بھلا دیں آپ کے رب کے لیے بھی آپ کا ایک ٹائم رہنا چاہیے خاص ٹائم جو آپ رب کے ساتھ گزاریں پھر داؤد علیہ السلام کے حوالے سے صیام داؤد کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی داؤد علیہ السلام والا روزہ یعنی داؤد علیہ السلام کے سجدے کی حوالے سے بھی ہم نے سن لیا پھر اب داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرف آ رہے ہیں اس کا ذکر بھی ہے یعنی کئی سارے انبیاء ہیں لیکن خاص طور پر ان کی عبادت

0: عادت کی بات کئی زاویے سے ہمیں سنایا گیا ہے, ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. تو یعنی ایک صحابی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال سکھایا تھا کہ وہ کثرت سے روزے رکھتے اور راتوں کو قیام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ جسم کا بھی حق ہے, آرام کا بھی حق ہے, گھر والوں کا بھی حق ہے, اور آخر میں انہیں بہترین نفلی روزے کے طور پر صوم داؤد کی طرف رہنمائی دی. ایک دن روزہ, ایک دن افطار, یعنی داؤد علیہ السلام کی عبادت میں کثرت بھی تھی اور توازن بھی.
1: بھائی یہ ہمارے لیے بہت پریکٹیکل ہے, دین میں کنسسٹنسی برن آؤٹ سے بہتر ہے. دیکھیے ہے نا, آپ دو ہفتے ایکسٹریم روٹین بنا کر پھر چھوڑ دیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ سسٹینیبل روٹین اختیار کریں. بھائی عبادت ہو, اسٹڈی ہو, فٹنس ہو, ورک آؤٹ ہو, ڈسپلن کا مطلب اپنے آپ کو توڑ دینا نہیں ہے, بیلنس بھی سننا کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے.
0: بالکل, داؤد علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ایک اور چیز بار بار آ جاتی ہے, حسن صوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خوبصورت قرآت سنی تو فرمایا کہ انہیں آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار عطا کیا ہے, یعنی ان کی آواز کی خوبصورتی کو داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تشبیہ دی گئی. اور قرآن ہمیں ایک عجیب منظر بھی دکھاتا ہے کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح کرے, یعنی داؤد علیہ السلام سبحان اللہ کہتے تھے, پہاڑوں میں اس کی صدا سنائی دیتی تھی, اور داؤد علیہ السلام سبحان اللہ کہیں پر ذکر کے لیے بیٹھتے تو وہاں پرندے جمع ہو جاتے تھے, تو وہ کیا کیفیت ہوگی,
1: کیا آواز اللہ تعالی نے.
0: ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشی والاشراق والطیر محشورة كل له ابواب. تو سامعین کرام, اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو خاص وصف کے ساتھ بھی یاد کیا ہے, واذکر عبدنا داؤد ذی الایید انه ابواب, ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو بڑی قوت والے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یہاں زلعید کا مطلب ہاتھوں کی, یعنی وہ نہیں کہ ہاتھوں کی قوت نہیں, یعنی عبادت میں قوت, قیام میں قوت, روزے میں قوت, ذکر میں قوت, یعنی ہر طرف ان میں ایک قوت تھی, اور ایک جیسے وہ میدان جنگ میں بھی آگے بڑھ گئے کس قوت کے بنا پر, یعنی ان کے وہ طریقہ جانتے تھے. دل کی قوت سب سے بڑی قوت ہوتی کہتے ہیں نا, تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. انہ اواب. تو روایات میں داؤد علیہ السلام کی چند صفات خاص طور پر بیان ہوئی ہیں, کہ وہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم اور بہادر تھے, وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے, اور ایک بہت خوبصورت وصف ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے, یعنی نبی بھی بادشاہ بھی, مگر محنت سے بے نیاز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ نبوت انسان کو دنیاوی محنت سے نہیں کاٹتی. انبیاء صرف عبادت گاہوں کے لوگ نہیں تھے, وہ عمل, تعبیر, ہنر اور ذمہ داری کے لوگ بھی تھے. تو اس سے ورثۃ الانبیاء کی ذمہ داری بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جو ورثۃ الانبیاء ہیں, جو علماء ہیں, جو انبیاء کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, انجام دے رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی بھی ایک اہم پہلو ہے جس پر ہم توجہ دے سکتے ہیں.
1: تو دوستوں, اسی لیے داؤد علیہ السلام کی سٹوری صرف بیٹل فیلڈ کی سٹوری نہیں, یہ ایک کمپلیٹ لائف ماڈل ہے. بھائی اسٹرانگ رہیے لیکن ہمبل رہیے, پروڈکٹیو رہیے لیکن اسپریچول رہیے, سکسیسفل رہیے لیکن اللہ سے ڈریے ضرور, اور اللہ سبحانہ وتعالی نوازیں تو الحمدللہ ہی صرف مت کہیے, اس نعمت کو صحیح جگہ یوز بھی کیجیے.
0: بالکل, بہت ہی اس امپورٹنٹ پیغام کے ساتھ آج ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ کے ساتھ یعنی میزبانی میں میزبان کے طور پر سرور مرزا اور طلحہ اشرف الزمان تھے, اور امید ہے کہ آپ نے اس قصے سے کافی سارے اسباق سیکھے ہوں گے, اور اس طرح جو ہے نا نئی داستان کے ساتھ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: دل سے دیسی
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کام بولتا ہے, ان کی محنت, ان کی لگن ہزاروں لاکھوں کو انسپائر کرتی ہے. پر اونچی کرسی یہ پوزیشن کے پیچھے ایک شخص ہوتا ہے جس کی کہانی لوگ جاننا چاہتے ہیں, اور وہی کہانی ہم پہنچائیں گے آپ. یہ باتیں ہوں گی تھوڑی سی پروفیشنل اور بہت ساری پرسنل, تو سنیے گا ضرور. امبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعرات کو شام 5 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
3: hits music station.
5: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
7: FM 107.
5: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
0: سامعین کرام, ہم سب جانتے ہیں کہ لوہار کے لیے سب سے ضروری چیز آگ ہے, اور آگ جلتی ہے کوئلے سے. اگر کوئلہ ہی نہ ہو تو لوہار چاہے کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو, وہ لوہا نہ پگھلا سکتا ہے نہ اسے ڈھال سکتا ہے. عربی زبان کی ایک پرمانہ کہاوت ہے, الحداد بلا فحم, لوہار بغیر کوئلے کے. یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی ہنرمند یا ماہر شخص کام سے رک جائے, مگر اس کی رکاوٹ اس کی صلاحیت کی کمی نہیں بلکہ اس کے پاس کام کرنے کا بنیادی سامان یا وسائل موجود نہ ہوں. دوسرے لفظوں میں, کمال ہنر بھی بیکار ہے اگر اس کے لیے بنیادی سہولتیں اور اسباب موجود نہ ہوں. اسی لیے یہ کہاوت ان بے روزگار کاریگروں اور ہنرمندوں کے لیے بھی کہی جاتی ہے جو اپنے فن میں طاق ہوتے ہیں لیکن وسائل کی کمی یا حالات کے جبر کی وجہ سے بیکار بیٹھے ہوں. ہمارے یہاں بھی طنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے, انجن ہے پر پیٹرول نہیں, قابلیت ہو لیکن وسائل نہ ہو. اسی طرح کہتے ہیں, تیل نہیں تو چراغ کیسے جلے, یہ بھی بالکل اسی مفہوم کی ہے. اسی طرح, ایندھن کے بغیر چولہا, جس کا مطلب ہے ہنر یا سامان ہو لیکن بنیادی ضرورت پوری نہ ہو تو سب بیکار. یہ کہاوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صرف ہنر کافی نہیں بلکہ کامیابی کے لیے وسائل اور سہولتوں کا ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ حالت یہی ہوگی, حداد بلا فحم, لوہار ہے مگر کوئلہ نہیں.
5: آپ سن رہے ہیں FM 107.
7: FM 107.
6: دل سے دیسی.

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107،
3: دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے, دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107
5: دل سے دیسی.
6: ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آر سیگمنٹ کال اسمارٹ منی. میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ ناسیہ. آج کے سیگمنٹ میں دوستوں ہم بات کرنے والے ہیں ایجوکیشنل فنڈ کے بارے میں. آج کا اسٹوڈنٹ کل کا اڈلٹ اور کل کا ایک پروفیشنل, اس کے لیے آج ہی سے ہماری تیاری. آج یہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر پیرنٹ, ہر اسٹوڈنٹ اور ہر فیملی کے مستقبل سے یہ ٹاپک جڑا ہوا ہے. ہم سب اپنے بچوں کے لیے اچھا فیوچر چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بہترین اسکولس, یونیورسٹیز اور لرننگ اپارچونیٹیز ملیں. لیکن آج کے دور میں ایجوکیشن صرف نالج نہیں بلکہ ایک فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی بن چکی ہے, اور اسی لیے ایجوکیشنل فنڈ کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. اب ایجوکیشنل فنڈ ہوتے کیا ہیں؟ ایجوکیشنل فنڈ وہ پیسہ ہوتا ہے جو خاص طور پر ایجوکیشن کے فیوچر ایکسپنسز کے لیے سیو کیا جاتا ہے. یہ فنڈ اسکول فیس, یونیورسٹی ٹیوشنز, بکس, ٹریننگس, کورسز, سرٹیفیکیشنس اور ہائر ایجوکیشن کے خرچوں کو کور کرنے میں مدد کرتا ہے. اسی لیے آپ فیوچر لرننگ اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جس طرح لوگ

گھر گاڑی اور دوسرے ایسٹس قیمتی ہیں لیکن انسان کی سب سے بڑی ایسٹ اس کی نالج یا اس کے بچے کی ایجوکیشن یا سکلز ہو سکتی ہیں تو ایجوکیشنل فنڈ صرف فیس جمع کرنے کا بھی نام نہیں ہے یہ امید کا فنڈ ہے یہ اپورچونیٹی کا فنڈ ہے یہ فیوچر ڈریمز کو حقیقت میں بدلنے کا فنڈ ہے جب ہم ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہم صرف ایک کورس یا ڈگری نہیں خریدتے ہم کانفیڈنس کیپیبلٹی اور بہتر مستقبل میں انویسٹ کرتے ہیں پیسے خرچ کرنے سے چیزیں ملتی ہیں لیکن تعلیم میں لگایا گیا پیسہ زندگی بھر کے موقع پیدا کرتا ہے ایجوکیشنل فنڈ صرف سیونگ نہیں بلکہ فیوچر جنریشن کے لیے ایک روشن راستہ ہے ویل دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے یعنی نازیہ اور شکیب احمد ہم دونوں کو اجازت دیجیے دیکھتے ہو سنتے رہیے FM 107

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
4: ہلا حبیبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. میرا نام ہے فضیل اور آپ سن رہے ہیں قطر 2026. ول دھیرے دھیرے ہم یو نو مہینے کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. کچھ ہی دن، ایک ہی ہفتہ باقی رہ گیا. امید ہے سیلری آ جائے گی اور اس بار تو لانچ چینج ہو گیا بابا. ڈیو ڈیٹ سے سات

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اسلام کے اس حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ پروگرام نور اسلام ہے. تمام سامعین اس پروگرام کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم تمام سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں, سامعین میں سے جن کے سوالات رہتے ہیں اور جو ہم تک پہنچا سکتے ہیں, ہماری کوشش ہے. اور ہم تک سوالات پہنچانے کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے علمی اور زندگی کے تعلق سے کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں شرعی لائن سے, تو آپ ہم تک اس نمبر پر رابطہ کر کے ہم تک آپ اپنی سوالات پہنچائیں, اور جن کے جوابات انشاءاللہ ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. ایک بار پھر رابطہ نمبر میں آپ کے سامنے دوبارہ دہراتا ہوں 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ ان سوالات کا مستدل جواب آپ تک پہنچایا جائے گا, مدلل جواب. سامعین اکرام, گزشتہ دو حلقوں میں ہم نے تھوڑا بہت ملا کر ایک موضوع پر گفتگو کی تھی, وہ ہے صدق و امانت. اور اسی کے ذیل میں جو ان کی اضداد ہیں, یعنی جو یہ تو اچھی صفت ہیں صدق اور امانت, سچ بولنا اور امانت کا تقاضا جو ہوتا ہے اس کو پورا کرنا, یعنی امانت داری, یہ دو صفات, ان دو صفات پر ہم نے گفتگو کی تھی. اور ان کی اضداد تھی, یعنی جو بری صفت ہیں, ایک جھوٹ

جھوٹ ہے اور ایک دوسری خیانت ہے. یعنی جو امانت داری کا تقاضا ہے, امانت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہ کرنا, جسے خیانت کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے ان چار صفات پر, مجموعی طور پر ان چار صفات پر ہم نے گفتگو کی ہے. اگر صدق و امانت یعنی جو ہماری اچھی صفات ہیں, چونکہ اخلاق حسنہ کی یہ سیریز چل رہی ہے ہماری اور ایک عرصے سے چل رہی ہے, تو صدق و امانت کا اگر ہم ذرا خلاصہ ایک ریکیپ آپ کو دینا چاہیں, تو صدق اور امانت یاد رہے ان بنیادی اوصاف میں سے ہیں جن پر ایک صالح اور مضبوط معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے. سچ بولنا, وعدے کو پورا کرنا, دوسروں کے حقوق ادا کرنا, سپرد کی گئی ذمہ داری کو دیانت داری کے ساتھ نبھانا اور کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا, یہ سب صدق و امانت ہی کے مختلف پہلو ہیں. گزشتہ دو حلقوں میں ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اسلام نے سچائی اور امانت داری کو کتنی اہمیت دی ہے, اور یہ اوصاف جو ہیں یعنی سچائی اور امانت داری ایک مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کس طرح سنوارتے ہیں. تو ہم نے گزشتہ دو حلقوں میں انہی موضوعات پر گفتگو کی تھی اور آج ہم اسی موضوع کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایسی صفات ہیں صدق اور امانت کی, ان صفات سے ایک فرد کی زندگی تو سنورتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی زندگی بھی سنورتی ہے, اسی لیے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. سامعین, آج ہم جس زاویے سے ان موضوعات کو, ان صفات کو دیکھیں گے, اس سے قبل آج یہ آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ آج سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ سچ بولنے کی فضیلت کیا ہے, امانت داری کی اہمیت کیا ہے, نہیں, بلکہ اصل سوال تو یہ ہوگا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صدق و امانت کا نمونہ تھی, ہم اپنی زندگی میں اس نمونے کو کہاں اور کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ جب ہم صدق اور امانت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے روشن اور کامل نمونہ کون سا آتا ہے؟ وہ ہستی جنہیں نبوت ملنے سے پہلے ہی اہل مکہ الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے. جی ہاں, وہ ہستی جن کی بات پر اعتماد کیا جاتا تھا, جن کے پاس لوگ اپنی امانتیں بے خوف ہو کر رکھتے تھے, جن کے معاملات میں لوگوں کو دیانت اور سچائی نظر آتی تھی. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی آج ہم صدق اور امانت, ان صفات کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے زاویے سے دیکھیں گے. ذرا یہاں رک کر ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. تمام سامعین یہ بات توجہ سے سنیں کہ یہاں رک کر ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہر کوئی کرتا ہے, کوئی ایسی محفل اگر ذرا بھی ہمارا تعلق دین سے ہے, یعنی تعلق دین سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب چار پانچ لوگ بیٹھیں تو دوست یار میں تو دین کا تذکرہ بھی ہو, تو ایسی مجلس میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت ہی محبت ہے. اسی طرح عالم میں, پوری دنیا میں جب کہیں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ باطل کی طرف سے ایسے اقدام کیے جائیں یا ایسا قدم اٹھایا جائے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کے معنی میں ہو, یعنی باطل آپ کی ذات پر, آپ کی حیات پر کوئی انگلی اٹھائے یعنی گستاخی کرے, تو اس وقت بہت سے مسلمان جوش میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں, پھر سوشل میڈیا پر بہت سارے ٹرینڈ چلانا اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں.
یہ الگ چیز ہے. یعنی ان تمام چیزوں کا یہ جو ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے ان کے ایکشن کے رد عمل میں, یہ جو ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے یہ ایک اعتبار سے آپ اس کو یعنی جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہاں پر ہم یہ غور کریں, یہ سوچیں رک کر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اس محبت کا کوئی اثر نظر آتا ہے یا نہیں؟ یہ سب ہم اپنے آپ سے سوال کریں. کیا ہمارے گھر والے ہماری بات پر اسی طرح اعتماد کر سکتے ہیں جس طرح اس زمانے میں اہل مکہ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے اس پر ان کی بات پر اعتماد کیا کرتے تھے؟ کیا ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کو لوگ بلا جھجک سچ مان سکتے ہیں؟ کیا ہمارے دوست, ہمارے ساتھی, ہمارے پڑوسی اور ہمارے معاملات سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ ہمارے پاس اپنی امانتیں بے خوف ہو کر رکھ سکتے ہیں؟ یہ تمام طرح کے سوالات ہم اپنے آپ سے کریں. یہ وہ سوالات ہیں جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض پڑھنے کے بجائے اپنی زندگی میں اتارنے کی طرف لے جاتے ہیں. سامعین, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الصادق الامین یہ صرف تاریخ کا ایک خوبصورت عنوان نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک عملی معیار بھی ہے. یعنی ہم کرائیٹیریا جسے کہیں یہ ہمارے لیے ایک عملی معیار ہے, کرائیٹیریا ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری زبان کتنی سچی ہے, ہمارے معاملات کتنے صاف ہیں, ہم دوسروں کے اعتماد کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, یا جو ہمیں ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں کس حد تک ہم اسے امانت سمجھ کر ادا کرتے ہیں. یہ تمام سوالات ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے, اور ان کے جوابات اگر اس بات میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس میں مزید ترقی لانے کی کوشش کریں, اور اگر نفی میں ہیں تو پھر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب ہم اس زاویے سے سوچیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کی زندگی کا کیا اثر ہماری زندگی پر ہے, تو یہ وہی مقام ہوتا ہے جہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتاب کے صفحات سے نکل کر زندگی کا ایک راستہ بن جاتی ہے. اور یقیناً ہر مسلمان کی زندگی کا راستہ نمونہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سامعین, گھر میں والدین اور اولاد کے ساتھ شوہر اور بیوی کے تعلق میں استاد ہے شاگرد کے درمیان, ملازم اور ادارے کے معاملات میں, یہ ان تمام چیزوں میں ہر جگہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری صداقت اور امانتداری کیسی ہے. شاید ہمیں اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے مواقع نہ ملے, لیکن سچ بولنے کا موقع ہر روز ملتا ہے, امانت ادا کرنے کا موقع یہ بھی ہمیں ہر روز ملتا ہے. جیسا کہ گزشتہ حلقوں میں ہم نے امانت کے کئی سارے پہلو بیان کیے تھے, اور ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب نے بھی امانت کے بہت سارے پہلو انہوں نے بیان کیے تھے اگر ہمیں یاد ہے تو, ہم یقیناً اس پر وہ چیزیں ہمارے ذہن میں مستحضر ہوں گی. نہیں یاد ہے تو پھر آپ اس پروگرام کو دوبارہ سنیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ امانت کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے. تو اگر یعنی بڑے کارنامے تو انجام دینے کے موقع ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن سچ بولنے کا موقع یہ روز ملتا ہے, امانت ادا کرنے کا موقع یہ بھی روز ملتا ہے, وعدہ پورا کرنے کا موقع یہ بھی ہمیں روز ملتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب یہ مواقع ہمیں میسر ہوں تو ہم اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں, اس کی پیروی کریں, اور جو صفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں تھیں, جو آپ کی حیات مبارکہ میں تھیں, وہ ہم اپنے ذہن میں لانے کی, اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں.

0: آئیے آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی روشن پہلو کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی صدق و امانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدق و امانت کی چند نمایاں مثالوں کو سنتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان مثالوں سے ہماری اپنی زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے۔ شاید آج کی اس گفتگو کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے ایک چھوٹا سا عہد لے کر اٹھے، اور اٹھنا چاہیے۔ اسی نیت سے سنیں، اور میں سنانے کی کوشش کروں گا، اور آپ اسی نیت سے سننے کی کوشش کریں کہ یہاں سے ہم ایک عہد لے کر اٹھیں۔ زبان میں سچائی، معاملات میں دیانت ہو، ذمہ داری ہمیں کوئی ہو تو امانتداری سے ادا کریں، لوگوں کے اعتماد کی حفاظت کریں۔ یہی الصادق الامین کی سیرت سے ہمارا عملی تعلق ہے۔ تو سامعین، محبت اور عقیدت کے ساتھ سیرت طیبہ کے اس خوبصورت باب کی طرف بڑھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سچا اور امانتدار انسان بننے کا کیا راستہ دکھاتی ہے۔ اس سے قبل، اگر تمام سامعین سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ گفتگو کے دوران بھی اگر آپ کے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ کو ہم تک پہنچانے ہیں، تو آپ یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77۔ آپ اس وقت رابطہ کیجیے اور ضرور آپ کی کال ریسیو کی جائے گی، اور آپ کے سوالات یہاں پر نوٹ کیے جائیں گے، جن کے جوابات انشاءاللہ ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے۔ سامعین، صدق و امانت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے بھی مکہ کے لوگ، ہم کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی۔
1: میرا سوال ہے۔
0: جی جی، وشال نام ہے
1: جی،
0: کیا نام ہے آپ کا؟
1: نام میرا عبدالستار ہے۔
0: جی ستار بھائی، عبدالستار بھائی،
1: میرا سوال ہے، میں بچوں کو حاصل نہیں کیا
0: جی
1: میں،
0: جی
1: ابھی کر سکتا ہے، بڑا ہو گیا، ابھی بڑا کو جانور پکڑ کے کر سکتا ہے؟
0: آپ نے حفظہ نہیں کیا کہ آپ کے بچوں نے نہیں کیا؟
1: میں نے نہیں کیا بچوں کا۔
0: اچھا، آپ نے بچوں کا حفظہ نہیں کیا؟ اچھا عقیقہ، اچھا عقیقہ، اچھا عقیقہ، اچھا اچھا اچھا عقیقہ نہیں کیا۔ عقیقہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے، لیکن عقیقے کے جو ایام ہیں وہ تو پیدائش کے بعد ہے، اور دو چیزیں، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے بھائی۔ عبدالستار بھائی، آپ کی آواز بہت صاف نہیں آ رہی ہے، آپ اگر ریڈیو چل رہا ہے تو آپ ریڈیو بند کر کے ذرا قریب آ کر بات کیجیے۔
1: ریڈیو بند ہے؟
0: جی جی، اب بولیے۔
1: میں بولا ابھی میں کو بڑا جانور پکڑ کے کر سکتا ہے؟
0: عقیقہ کرنا آپ کو؟ اس کا جواب شیخ صاحب دیں گے۔ عقیقہ اگر آپ کرنا چاہیں اس وقت کر سکتے ہیں، لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہی اصولی بات ہے کہ عقیقہ کا جو وقت ہے وہ پیدائش کے بعد ہے، ساتویں دن، چودہویں دن، اکیسویں دن، اس طرح ہے۔ اس وقت اگر آپ عقیقہ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو وقت ہے اس وقت آپ کو کرنا چاہیے عقیقہ۔
1: تو وقت گزر گیا نا، وقت چلا گیا۔
0: جی جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ شیخ صاحب سے اس تعلق سے میں بات کروں گا، آپ کا جواب وہ تفصیلاً دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سامعین، آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، رابطہ نمبر ہے 443-443-77، اس نمبر پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ گفتگو صاف رکھیں، ریڈیو وغیرہ بند کر کے پھر آپ اپنا سوال آسانی سے کریں تاکہ ہم تک بات سمجھنے میں ہم کو آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
2: وعلیکم السلام वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा एक सवाल है।
0: जी भाई, आपका नाम? नाम
2: सोहेल, सोहेल एहसान।
0: जी सोहेल भाई, फरमाए।
2: सर मेरा सवाल है, हम डिलीवरी बॉय है, यहाँ पे काम करते डिलीवरी का।
0: जी
2: तो सर, बाज़ औक़ात बल्कि अमूमन ऐसा होता है हमारे मेरे साथ कि जब छोटा पेशाब आता है ना
0: जी,
2: तो मुझे लगता है मेरा मतलब कतरा खत्म नहीं होता। जब भी उठता हूँ तो मुझे फील होता है कि मुझे फिर से कतरा आ रहा है
0: जी।
2: तो कभी कभी मैं एक वजू पे दो तीन नमाजें पढ़ लेता हूँ, एक वजू से मैं दो तीन नमाजें पढ़ लेता हूँ
0: जी।
2: तो कभी कभी ऐसा होता है मस्जिद जाता हूँ तो पेशाब ज्यादा ही होती है, तो पेशाब करके वजू करता हूँ, तो फिर मुझे डर होता है कि मतलब मेरा कतरा अभी भी गया, अभी भी जा रहा है
0: जी।
2: तो इस पे जरा रोशनी डाले कि क्या कर सकते हैं।
0: इंशाल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे। आप ये वजाहत कीजिए कि क्या हकीकत में कतरात जाते हैं या आपको इसका शक होता है?
2: शक पहले शक होता था, लेकिन अभी मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे फील होता है कि बस अभी गया, मतलब उठने के बाद मुझे होता है कि अभी जा रहा है, अभी गया, मतलब कतरा जाता है।
0: बाद में आप देखते हैं तो वो यानी
2: जी जी कतरा ही होता है।
0: ठीक है इंशाल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे जरूर। कोई और सवाल है भाई आपका?
2: ओ, बस खुश रहे सर, यही सवाल था क्योंकि नमाज पढ़ते तो
0: जी जी
2: डर जाते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, ऐसा जी लगता जी है कि मतलब वजू हुआ ही नहीं है तो क्या नमाज पढ़ लेंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: जज़ाकल्लाह,
0: अस्सलाम वालेकुम, बारकल्लाह फीक। सामीन, सवालात का सिलसिला हमारा चल रहा है, आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं और अपने सवालात के लिए आप रابطہ करें और इंशाल्लाह ज़रूर आपकी कॉल रिसीव की जाएगी। तो सामीन, हम बात कर रहे थे कि सिद्क और अमानत का ताल्लुक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से है और आज हम इस मौजू को उसी जाविये से देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का ऐलान होने से पहले ही मक्का के लोग आपके किरदार से वाकिफ थे, ये बात हम सब जानते हैं, हमने सुना भी है और पढ़ा भी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान फरमाया, लेकिन उससे पहले की पूरी ज़िंदगी भी लोगों के सामने थी। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुँचाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत एक ऐसी हकीकत थी जिसे मक्का के लोग पहले ही जानते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारूफ और साफ में सिद्क और अमानत ये नुमाया थी, यानी सच्चे और अमानतदार थे, इसीलिए आपका लकब था अस्सादिक अलअमीन, यानी सच्चा और अमानतदार। इस सिलसिले में सही बुखारी की एक नहायत अहम रिवायत है हमारे सामने कि जब अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नाजिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। रशीद साहब कैसे खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है भाई। आपका नाम?
3: मोहम्मद जावेद।
0: जी जावेद भाई,
3: मेरा एक सवाल है, ये थोड़ा सा सही से समझना चाहिए
0: जी इंशाल्लाह
3: कि ये जिक्र अलैहि सलातो सलाम की जो उसके बारे में कुरान में जिक्र है ना
0: जी,
3: और उसको अल्लाह ने जो बेटा आता क्या यहया अलैहि सलाम, जब उसकी उम्र बढ़ापे तक पहुंच गई थी
0: जी,
3: सही। और ये जो ईसा अलैहि सलाम के बारे में जो है, ये इसकी वालिदा कौन थी? ईसा अलैहि सलाम की वालिदा बीबी मरियम अलैहि सलाम थी ना?
0: जी जी, हजरत मरियम अलैहि सलाम।
3: तो हजरत ज़ाकरिया अलैहि सलाम की वाइफ तो बीबी मरियम नहीं थी ना, उसके शादी तो नहीं हुई थी?
0: किसकी?
3: ज़ाकरिया अलैहि सलातो सलाम की।
0: ज़ाकरिया अलैहि सलातो
3: सलाम, ज़ाकरिया अलैहि सलाम की तो वाइफ उसकी बीवी मरियम अलैहि सलाम तो नहीं थी ना?
0: नहीं वो नहीं,
3: अलग थी।
0: हाँ वो अलग थी, मरियम अलैहि सलातो सलाम के खालू थे हजरत ज़ाकरिया। जी हजरत ज़ाकरिया ये मरियम अलैहि सलाम के खालू थे।
3: ना कि बीबी मरियम अलैहि सलाम को अल्लाह ने बैठा अता किया
0: जी,
3: जो खूब जबरल अलैहि सलाम ने आके उसके अस्तिन में छूफ मारा, वो सहरा ने उनको वला दिया। ज़ाकरिया अलैहि सलाम ने जो दुआ किया था कि अल्लाह हम बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच गए तो हमारा वारिस बना दे, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी ये हुक्म दिया था कि आप 3 दिन बाद नहीं कर सकते ऐसा, اس کے بارے میں تھوڑا مجھے وضاحت چاہیے تو میں کنفیوژن میں.
0: اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت مطلوب ہے وضاحت تو شیخ صاحب کریں گے, لیکن میں بنیادی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جب قرآن کریم آپ کھولیں گے تو قرآن کریم کی جو سورہ ہے سورہ آل عمران, سورہ آل عمران, سورہ آل عمران میں جو یعنی اردو رسم الخط کا جو صفحہ ہے اس میں جب جائیں گے تو میرے خیال سے یہ چھٹے ساتویں صفحے پر آپ جب جائیں گے لاسٹ میں تو وہاں پر اللہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی جو کفالت کی تھی وہ حضرت زکریہ نے کی تھی, یعنی حضرت زکریہ یہ حضرت مریم کے خالو تھے. تو پیدائش کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریہ نے کی. اور پھر فرماتے کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندہ رزقہ, کہ جب جب حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس جاتے تھے تو وہاں پر قسم قسم کے بے موسم کے پھل اور فروٹ ہوا کرتے تھے, یعنی اگر سیب کا موسم نہیں ہوتا تھا لیکن سیب وہاں میسر ہوتے تھے, بے موسم پھل جسے کہا جائے. تو حضرت زکریہ نے پوچھا یا مریم انا لکی ہذا, کہ اے مریم یہ تجھے کہاں سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ, کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بغیر حساب رزق دیتے ہیں. تو اس کے بعد جس اس کی جو اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہنالک دعا زکریہ ربہ, کہ یہ موقع تھا یعنی جب حضرت زکریہ نے سوچا کہ جو اللہ بے موسم پھل کھلا سکتا ہے وہ بے عمر بچہ بھی دے سکتا ہے, تو وہاں پر انہوں نے دعا کی کہ ربی حبلی من لدن کا ذریت طیبہ انکا سمیع الدعا, کہ اللہ مجھے پاکیزہ ایک ذریت مجھے دے, مجھے اولاد دے, یقیناً آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. تو اس کے بعد پھر فرشتہ آیا اور فرشتے نے ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی تھی, جی زکریا علیہ السلام کو, السلام
3: کو اس کے پہلے اولاد نہیں تھا.
0: ہاں پہلے اولاد نہیں تھی ان کی,
3: دعا کیا تو اللہ نے دعا قبول کر کے حضرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یحییٰ علیہ السلام,
0: ہاں حضرت یحییٰ دی, حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیا تھا. اور اس کی باقی اور واضح تھا
3: مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
0: حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن سے مبارک سے پیدا ہوئے تھے.
3: اس کے بارے میں کچھ اللہ کی طرف سے نزول ہوا تھا پہلے کہ اس کو بتایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا, حمل ہوئے گا.
0: نہیں, اس کا واقعہ سورہ مریم میں آپ کو مل جائے گا.
3: صحیح,
0: سورہ مریم میں دوسرا صفحہ جب آپ دیکھیں گے نا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, تو یہاں سے آپ کو وہ واقعات ملیں گے. میں اس تعلق سے شیخ صاحب سے سوال کروں گا, شیخ صاحب اس کا واضح جواب دیں گے انشاءاللہ.
3: صحیح, بس میرا کنفیوژن یہ تھا, میں دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک کے جیسے میرے کو لگ رہا تھا کہ مریم علیہ السلام ذکر علیہ السلام کی ایسا
0: وہ حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو تھے. ٹھیک, جزاک اللہ. کوئی اور سوال آپ کا؟
3: بارک اللہ فیک,
0: جزاک اللہ خیر. بارک اللہ,
3: یاد تھا میں تھوڑا بھول گیا.
0: جی جی, انشاءاللہ, جزاک اللہ. سامعین سوالات ہم لے رہے ہیں اور آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. قیمتی سوالات کرتے ہیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو اس موقع پر یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حکم کی وجہ آوری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو صفا پہاڑی پر جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو جو قریش تھے جو لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے جواب دیا ما جربنا علیک کذبا, کہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بعد میں بہت سے لوگ آپ کے شدید مخالف بھی ہو گئے لیکن آپ کی سابقہ زندگی ایسی تھی کہ وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے, یعنی یوں کہہ لے کہ دشمنی اپنی جگہ لیکن کردار کی سچائی ایک الگ مقام تھی، یہ اپنی جگہ تھی، اور یہی ایک بہت بڑا سبق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اگر آج ہم کسی شخص کے مخالف بھی ہوں تو ہمیں اس کے اچھے اوصاف کے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ مخالفین بھی آپ کی سچائی سے واقف تھے. اور اس کا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا دائرہ بہت وسیع تھا. اگر ہم اس جانب اور مزید توجہ دیں تو ہم شیخ صاحب کی طرف متوجہ ہوں گے کہ شیخ صاحب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں صدق اور امانت کا امانت کس درجے میں موجود تھا. اس تعلق سے اگر آپ کچھ قیمتی باتیں اس یعنی آپ کی زندگی کے کچھ واقعات ہمارے سامنے لائیں سامعین کے تو نوازش ہوگی. جزاکم اللہ.
4: ضرور. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، گزشتہ موضوع صدق و امانت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ایسی ہستی کی زندگی کے میں یہ صفت کا تذکرہ ہے جو الصادق الامین کے لقب سے مشہور ہو گئی. وہ ہستی جنہیں نبوت سے پہلے ہی مکہ المکرمہ کے لوگ الصادق اور الامین کہا کرتے تھے، یعنی سچے بھی اور امانتدار بھی. یہ کوئی ایسا لقب نہیں تھا جو نبوت کے بعد لوگوں نے عقیدت میں دیا ہو، بلکہ نبوت سے پہلے ہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، معاملات اور معاملات میں دیانتداری کو دیکھ کر آپ کو محمد الامین کہتے تھے. تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدق و امانت کی وہ بنیاد قائم کر دی گئی تھی کہ دشمن بھی آپ کی سچائی اور امانت داری سے انکار نہ کر سکے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی معاملات، سامعین، مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک باوقار، مالدار اور صاحب تجارت خاتون تھیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. وہ اپنا مال تجارت میں لگاتی تھیں اور مختلف لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارتی سفر پر بھیجا کرتی تھیں. اسی زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، پاکیزگی کردار اور حسن معاملہ کا چرچا مکے میں عام تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں اوصاف کی خبر پہنچی. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کے ساتھ تجارتی سفر کے لیے منتخب فرمایا، اور اپنے غلام میسرہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام تھے ان کا نام میسرہ تھا، میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا. سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ یہ تجارت شام کی طرف تھی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس میں دیانتداری، حسن اخلاق اور امانت نمایاں تھی. تجارت مکمل ہوئی، سامان فروخت ہوا، اور جب قافلہ واپس مکہ پہنچا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ اور آپ کی غیر معمولی دیانتداری کے بارے میں بتایا. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کاروبار میں انسان کی اصل آزمائش ہوتی ہے. تنہائی ہو، سامنے موقع ہو، کسی کو خبر نہ ہو، اور آدمی چاہے تو معمولی سی خیانت کر کے اپنے لیے کچھ بچا سکتا ہے، لیکن وہاں امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہی اصل کمال ہے.
0: بے شک
4: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

0: تجارت میں یہ اصول ہمیں سکھایا کہ دیانتداری صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں، بازار، دکان، دفتر، ملازمت، کاروبار اور مالی معاملات بھی دین کا حصہ ہیں۔ اور یہی وہ کردار تھا جس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کے دل میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اعتماد کو مزید مضبوط کیا۔ بعد میں جب نکاح کا معاملہ پیش آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت اور پاکیزہ کردار کا بڑا اثر تھا۔ اور نکاح کے بعد بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں کسی کے بارے میں اتنی غیرت محسوس نہیں کی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ خدیجہ آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائیے اور انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دیجئے جہاں نہ شور ہوگا نہ تھکن۔ تو سامعین کرام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیز سب سے پہلے دیکھی وہ مال و دولت نہیں تھی، ظاہری شان و شوکت نہیں تھی، بلکہ کردار تھا، صدق تھا، امانت تھی۔ جی
1: بے شک، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ یہ تو ایک واقعہ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاجرہ عورت تھیں، نیک تھیں، تو صدق اور امانت کا جب چرچا انہوں نے سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے تو وہ گئے بھی ان کی تجارت میں، اور صدق و امانت پورا، یعنی امانت داری کا تقاضا جو تھا وہ اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال کیا اور بہت فائدہ ہوا تھا ان کی تجارت میں۔ شیخ صاحب، اسی طرح کوئی اور واقعہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رونما ہوئے، یعنی جس کا ایک تعلق صدق اور امانت سے ہو، اگر ہے کوئی تو ہمارے سامنے۔
0: یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں، اس میں سے اس کو لے لیجیے، جو حجر اسود کا واقعہ۔ حجر اسود کا فیصلہ جب پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، تو آئیے ایک اور تو اس واقعے کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا، کعبے کی دیواریں دوبارہ تعمیر کی جا رہی تھیں، مختلف قبائل نے تعمیر میں حصہ لیا، لیکن جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مرحلہ آیا تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عظیم شرف اسے حاصل ہو کہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کعبے کی دیوار میں نصب کرے۔ بات صرف ایک پتھر رکھنے کی نہیں تھی، یہ اعزاز، شرف اور قبائلی وقار کا مسئلہ بن گیا۔ اختلاف بڑھا تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کئی دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اب ذرا تصور کیجئے، مکہ کے بڑے بڑے خاندان موجود ہیں، سب اپنے موقف پر قائم ہیں، ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ یہ اعزاز ہمیں ملے، اور اگر کسی ایک کو ترجیح دی جائے تو دوسرے اسے اپنی توہین سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر انہوں نے ایک حل تجویز کیا کہ صبح سب سے پہلے جو شخص حرم میں داخل ہوگا اسے اس معاملے کا فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے گا۔ صبح ہوئی، لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں کون آتا ہے،

0: اتنے میں اچانک ان کی نگاہیں ایک ایسی شخصیت پر پڑی جسے وہ برسوں سے جانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے.
1: اللہ اکبر.
0: یہ دیکھتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوشی آ گئی اور انہوں نے کہا یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں.
1: شیخ صاحب
0: حاضر امین رضینا بھی
1: کال اگر اجازت دیں.
0: ضرور.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. جی بھائی
2: کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے
1: الحمد للہ، اللہ کا فضل ہے.
2: جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. میں عرفان بات کر رہا ہوں.
1: جی احسان بھائی،
2: اس سے پہلے بھی میں کئی سوال کر چکا ہوں.
1: اچھا
2: اچھا، ایک سوال یہ ہے.
1: جی فرمائے.
2: جیسے ہم جانتے ہیں، شہید جو ہوتا ہے نا، شہید دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے جو جہاد میں ہونے والے شہید ہیں،
1: جی،
2: اور ایک ہے جو آسمانی یا زمینی آفتوں سے، کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ سے مارے گئے جو ہے، وہ بھی ایک شہید ہے.
1: جی.
2: جو حقیقی یا حکمی کے نام دیے جاتے ہیں.
1: جی.
2: تو ابھی جو یہاں پر جو شہید حقیقی جو ہے، وہ کون سی جہاد میں یعنی مارے جانے والے شہید حقیقی کہا جائیں گے؟ اور اگر دنیا میں ابھی جہاں کہیں بھی جتنے بھی جنگ لڑ رہا ہے، جتنے بھی جنگ ہو رہا ہے، تو اس میں مارے جانے والے جو بندے ہیں، یہ کیا شہید حقیقی کہلائے گا یا کچھ اور دوسرے شہید ہیں؟ ٹھیک ہے.
1: جی
2: جی. اب اس میں ایک بات یہ ہے، جیسے فلسطین میں ابھی جو جنگ چل رہی ہے، تو ہمیں معلوم ہے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام شام کے راستے سے نکلیں گے، تو ان کے جماعت میں جمع ہونے والے وہ بھی مطلب اسلامی یعنی لیڈرشپ میں ہو جائے گا.
1: جی.
2: تو اس میں ایک بات یہ ہے، اگر ابھی فلسطین میں جو جنگ چل رہا ہے،
1: جی،
2: تو اس میں اگر کوئی بندہ شامل ہو جائے اور اس میں اگر شہید ہو جائے، وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے جو مطلب آنے والے جو نسل ہے، تو اس میں شامل ہوگا، یعنی اس شہید میں شامل ہوگا یا مطلب کسی اور شہادت میں ہوگا؟
1: جی
2: میں سوال سمجھ.
1: جی سمجھ میں آ گیا. اور کوئی سوال ہے بھائی آپ کا؟
2: جی بس یہ ہے، مطلب شہادت کے کون سے مطلب کس حساب سے شہید کہا جائیں گے ان کو؟
1: انشاءاللہ. دیکھیے احسان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سب سے پہلی چیز، ایک وضاحت آپ کے سامنے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے نور اسلام، اس میں ہم روزمرہ جو زندگی میں جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، ان تمام احکامات کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور اسی کے جوابات دینے کے ہم مکلف ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سوال ہے علمی سوال ہے، یقیناً ہم نیوٹرل ہو کر اس کا یعنی اس کی وضاحت کر دیں گے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں اور ان شرائط کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ شہید حقیقی ہوں گے، اور جو لوگ آفات و حوادث میں جاں بحق ہوتے ہیں وہ شہید حکمی ہوں گے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دی جائیں گی. البتہ موجودہ جو حالات ہیں، چاہے خطے کے حالات ہوں چاہے کہیں کے بھی حالات ہوں، اس تعلق سے ہمیں نیشنل ریڈیو پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ہمیں، اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اور جو جنگ چل رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، اور جو ہمارا اس سے کوئی یعنی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. بھائی ہمارے جو ولی امر ہیں، اولیاء امور جو ہیں ہمارے، یعنی اس ہمارے ملک کے جو حاکم ہیں، وہ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، وہ ان کا کام ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. باقی نیوٹرل ہو کر آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دے دیا جائے گا.
2: جی مجھے اس میں اتنی بات واضح کر دیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو نسل آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام جو مطلب اسلامی حکومت قائم کریں گے، جو بھی ہے،
1: جی،
2: جو علامات قیامت میں ہے،
1: جی،
2: تو اس میں ہونے والے جو شہید ہوں گے،
1: جی،
2: وہ تو شہید کہلائیں گے نا.
1: جی جی.
2: تو وہ کس حساب سے شہید ہوں گے اور یہ نسل کس حساب سے چلیں گے، یعنی شہادت کے جو ترتیب ہے؟
1: ایک بنیادی اصول یہ یاد رکھیں آپ کہ شہید حقیقی وہ شخص ہے جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے.
2: جی جی یہ تو اصول ہے. جی
1: ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا، بس یہی اصول ہے. اس اصول جی. اس اصول پر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ شہید ہیں، شہید حقیقی ہیں. جزاکم اللہ.
2: جی جی جی.

0: بارك الله فيك. سامين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ہم گفتگو چل رہی تھی, شیخ صاحب واقعہ بتا رہے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق. شیخ صاحب آپ اپنی بات مکمل فرمائیں. جزاکم
1: جی
0: اللہ.
1: جی صحابہ کرام اس وقت جب قریش نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو یہ کہنے لگے حاذا الامین رضینا بہ, یہ امین ہے ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. غور کیجئے سامعین, نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے, وحی کا نزول ابھی شروع نہیں ہوا, لیکن جب فیصلہ کرنے کے لیے ایک غیر جانبدار قابل اعتماد شخص کی ضرورت پڑی تو مکہ والوں کو کس کا نام یاد آیا؟ مکہ والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا, نام یاد آیا, کیونکہ جس شخص نے پوری زندگی میں کبھی خیانت نہ کی ہو, لوگ اپنے سب سے بڑے اختلاف کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں دینے پر مطمئن ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حل پیش فرمایا جس میں کسی قبیلے کی حق تلفی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی, حجر اسود کو اس چادر پر رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے. چنانچہ سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا. جب حجر اسود اپنی جگہ کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا. یوں ایک ایسا مسئلہ جس سے قبائلی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا, صدق امانت حکمت اور عدل کے ذریعے حل ہو گیا. یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سچا اور امانت دار انسان صرف اپنے لیے قابل اعتماد نہیں ہوتا بلکہ لوگ اپنے اختلافات کے فیصلے کے لیے بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کعبے کی تعمیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے. اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی اس تعمیر میں عملی طور پر حصہ لیا تھا.
0: جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم شیخنا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. سامعین, شیخ صاحب کے توسط سے ہم تک دو واقعات سیرت کے سامنے آئے ہیں جس میں صدق اور امانت کا ذکر ہے اور کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ صفت موجود تھی اتم اور اکمل درجے میں کہ آپ الصادق الامین تھے. لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ فیصلہ حضرت محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین, ہمارے پاس وقت ہے تھوڑا بہت ہے اور اس میں ہم سوالات کے جوابات کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے قبل ہم اپنے مال اور ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں امانت داری کا دائرہ بہت وسیع تھا. لوگ اپنے مال اور قیمتی چیزیں آپ کے پاس بطور امانت رکھا کرتے تھے, یہاں تک کہ جب مکہ والوں نے آپ کی دعوت کی مخالفت شروع کی اور یہاں اتنا ستایا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوا, اس وقت بھی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں. ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں ٹھہرایا, جس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کی امانتیں ان کے مالکان تک پہنچا دی جائیں. اور یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں بہت معروف ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ان کو ستایا اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں, ان کی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرنے کا اہتمام فرمایا اور ان کی امانتیں بھی آپ کے پاس موجود تھیں. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کس درجے کے صادق الامین تھے. اللہ اکبر. یعنی یوں ایک آسان لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امانت داری یہ صرف دوست کے ساتھ نہیں ہوتی, امانت داری دشمن کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور کی جاتی ہے. لہذا ہم اپنی زندگی میں ان صفات کو اسی درجے میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. سامعین, اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں. شیخ صاحب کی اجازت کے ساتھ ہم سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. شیخ

0: صاحب سب سے پہلا جو سوال ہمارے پاس آیا تھا
1: جی
0: بھائی عبد الستار صاحب کا
1: جی
0: انہوں نے پوچھا کہ ان کا لڑکا بڑا ہو گیا ہے
1: جی
0: تو کیا عقیقہ بڑے ہونے کے بعد کر سکتے ہیں اور جی اگر اسی ذیل میں ایک جو مسکنسپشنس ہمارے مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان ہے لوگوں کی
1: جی
0: وہ یہ ہے کہ عقیقہ
1: جی
0: اور ساتویں دن بال کاٹنا
1: جی
0: اور تیسری چیز ہوتی ہے وہ ختنہ
1: جی
0: یہ تینوں چیزیں الگ الگ احکام ہیں
1: بالکل
0: اگر بال کٹوائیں یا یہ سر یہ عقیقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذرا وضاحت آپ اگر کر دیں نوازش ہوگی
1: جی ضرور عقیقہ یہ نومولود بچے کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا کیا جانے والا عمل ہے اس کے اہم احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیقے کا وقت کیا ہے افضل یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اسی دن بچے کا نام رکھا جائے اور سر کے بال منڈوانا بھی منقول ہے اگر ساتویں دن نہ ہو سکے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے تو جیسا کہ ہمارے عبد الستار بھائی نے کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بعد میں نہیں کیا جا سکتا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اصل سنت طریقہ مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ ساتویں دن کیا جائے لیکن اگر نہ ہو سکے کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع دیں اس وقت کرنا چاہیے کیوں لیکن بچپنے میں اس لیے کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بال کے ذریعے سے صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سے خیر چھپے ہوتے ہیں اس لیے یہ عمل کرنا چاہیے لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے اگر لڑکی کی طرف سے عقیقہ ہے تو ایک بکری کی جائے اور اگر لڑکا ہے تو پھر اس کی طرف سے بہتر ہے کہ دو برابر کی بکریاں کر دی جائیں تو اور جانور کی شرائط تو وہی ہیں جو قربانی میں ہیں قربانی میں جو شرائط ہیں وہی شرائط اس میں ہیں تو عقیقہ کے تعلق سے اور پھر گوشت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بھی وہی ہم کریں گے جو کہ خود بھی کھائیں گے رشتہ داروں کو کھلائیں گے صدقے بھی کریں گے تو یہ عقیقہ ہے اور اسی طریقے سے جہاں تک ختنے کا تعلق آپ نے کہا تو ختنہ پھر وہ الگ چیز ہے
0: الگ چیز
1: جی پھر وہ بھی بہتر ہے کہ بچپنے میں بڑے ہونے سے پہلے کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ بچہ جب نو مولود ہو تو اس کا نام رکھا جائے اس کا عقیقہ کیا جائے اس کا ختنہ کرایا جائے تو یہ سب چیزیں جو ہیں والدین کے لیے ہیں تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ بچپنے میں کر دیا جائے یہ بہتر ہے بعد میں اگر ہو تو مجبوراً کوئی عذر نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ
0: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم شیخ صاحب دوسرا سوال ہے ہمارے پاس سہیل بھائی کا
1: جی
0: سہیل احسان ان کا نام ہے
1: جی
0: یہ بتا رہے تھے کہ یہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں تو ان کو پیشاب وغیرہ آتے ہیں
1: جی
0: چھوٹا استنجا
1: جی
0: تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد قطرات آتے ہیں
1: جی
0: وضو تو پھر یہ وضو کرتے ہیں اور ایک وضو سے بتاتے دو تین نمازیں پڑھ لیتے ہیں
1: جی
0: تو بعد میں نے ان سے وضاحت کی تھی کہ قطرات آتے ہیں یا قطرات آنے کے شبہات ہیں شک ہے انہوں کا نہیں آتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے نماز کے تعلق سے ذرا کہ نماز میں کیا ان کے احکام ہیں
1: یہ اس کو سلس البول کہتے ہیں یعنی پیشاب کے قدیے کی بیماری ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے حفاظت فرمائے
0: آمین
1: تو یہ چونکہ ایک بیماری ہے اس لیے شریعت جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت میں دین میں کوئی مشقت نہیں رکھا ہے
0: جی
1: ما جعل علیکم فی الدین من حرج
0: جی
1: وما جعل لکم فی الدین من حرج
0: جی
1: یعنی دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حرج نہیں رکھا ہے آسانی ہے ان الدین یسر
0: جی
1: تو ایسے موقع پر جو ہے اگر ایسے خطرات ہوں اور یہ کلیئر ہو جائے کہ پیشاب ہے تو پھر وہ ہر وقت کے لیے الگ الگ وضو کے ذریعے سے نماز پڑھیں
0: جی
1: جب وقت داخل ہو جائے اس وقت آپ وضو کریں اس کے بعد پھر نماز پڑھیں اور کئی نماز سنت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں
0: جی
1: لیکن ایک وقت میں جو ہے وہ فرض نماز پڑھنا چاہیے اور جو ہے سنت وغیرہ کے علاوہ اس دوران اگر قطرات ٹپک جائیں تو یہ معذور عذر سمجھا جائے گا اور آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ آپ نماز کو مکمل کریں.
0: جی جزاکم اللہ. یعنی ایسا شخص ہر نماز کے لیے وضو کرے گا؟
1: ہر نماز کے لیے وضو کرے گا جی.
0: یہاں جیسے اذان کے بعد وضو کر لے
1: جی
0: اور نماز پڑھ لے فرض نماز
1: جی,
0: اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سنن ادا کرے, اگر اس دوران قطرات آ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں
1: جی
0: ہے
1: جی,
0: نماز اپنی مکمل کرے وہ
1: جی.
0: لیکن اگر مثال کے طور اس نے اس طرح فجر پڑھی پھر مغرب پڑھی پھر اس کے بعد عشاء کی اذان ہوئی تو وہ دوبارہ وضو کرے,
1: دوبارہ وضو کرنا,
0: دوبارہ وضو کر کے پھر نماز ادا کرے. جزاکم اللہ. یہ وضاحت ہے. اور تیسرا سوال جاوید بھائی کا تھا. وہ ایک ان کو کچھ غلط فہمی تھی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ
1: جی
0: کے تعلق سے, کہ حضرت زکریہ اور حضرت مریم کا یعنی کچھ میاں بیوی تھے کیا تھے, تو وہ وضاحت بہرحال ہو گئی تھی, اگر جی اس تعلق سے آپ کچھ
1: جی
0: وضاحت کر دیں.
1: اس کے تعلق سے حضرت آپ نے ہمارے شیخ فرقان صاحب نے وضاحت فرما دیا ہے اور مزید اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے آیت بھی پڑھ کے سنایا, اس کے ترجمے بھی کیے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ خالو تھے, اور چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی کفالت, وہ خود حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے, جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کیسے کیسے انعامات ان پر اتر رہے ہیں اور بے موسم کے پھل آ رہے ہیں, تو پھر ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ یعنی تو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے اور یہ نعمتیں آسمان سے اتار سکتا ہے, تو کیا بعید ہے, کیا مشکل ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی تو اولاد سے نواز دے. لہٰذا انہوں نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سنی اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے کہ اولاد اللہ تبارک دی, جو کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا حضرت یحییٰ, اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام رکھا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعلق ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے جو بیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ کن فیکون, جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ حضرت زکریہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ تعجب کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے کیسے ہو گئے, لہٰذا ان کو اس سے بڑی تعجب اس کی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو, تو ان کی مثال جو ہے اس مثال کو سمجھانے کے لیے وہ جو آیت ہے ہماری سورہ آل عمران میں, تو حضرت مریم علیہ السلام یہ معجزہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزانہ طور پہ پیدا فرمایا جو کہ ان کے والد نہیں تھے.
0: شیخ صاحب آخری سوال شہادت کے تعلق سے آیا ہے. انہوں نے بتایا کہ شہید دو طرح کے ہوتے ہیں, شہید حقیقی شہید حکمی, اور جو لوگ اعلیٰ کلمۃ اللہ میں کے لیے شہید ہوتے ہیں تو وہ شہید کہلاتے ہیں, اور پھر انہوں نے موجودہ جو حالات ہیں یہاں غزہ میں اور یہ تمام چیزیں اس کا ذکر کیا. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, البتہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ تو بہرحال غلط ہے, جنوسائڈ ہے, اور ہمارا بھی یہی موقف ہے اور ہمارے ملک کا بھی یہی موقف ہے, اور وہ غلط چیز ہے. اہل غزہ کے لیے ہم دعا کریں, فلسطین کے لیے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں اور ان کی مدد فرمائیں, اور ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے جہاں تک کوشش کرنی چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں, ہمیں روزے رکھنے چاہیے, ہم ان کی مالی معاونت کر سکتے ہیں, ہمیں مالی معاونت کرنا چاہیے, اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے, ان کی مشکلات کو آسان فرمائے, اور جو لوگ ظالم ہیں انہیں تباہ و برباد کر دیں. باقی اس تعلق سے نیوٹرل ہو کر جو اس کا جواب ہے شہادت کے تعلق سے, کہ اس پر آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں, ایک منٹ ہمارے پاس ہے.
1: جی جی تو آپ نے وضاحت جو صحیح وضاحت تھی آپ نے فرما دیا کہ اصل بات تو یہی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, کوئی بھی کہیں ہو
0: جی
1: مسلمان آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے, اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی اس کی تکلیف پہنچنی چاہیے, ایک ذمہ داری ہے, ہم جو ہیں ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ دعا بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے مالی معاونت

شہید دا کہتے ہیں اس شخص جو اس حال میں مرا ہو کہ جس پر دنیاوی احکامات لاگو ہوتے ہوں کہ اس کو غسل و کفن نہیں دیا جائے گا اور جنازہ پڑھ کر انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے. اس میں دو ذکر ہے دو طرح کے لوگوں کا, ایک تو یہ کہ جو اعلیٰ کلمۃ اللہ میں شہید کیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے, اور جو دوسرے ہیں وہ کہ اگر کوئی ناحق قتل ہو رہا ہے تو موقع پر اگر وہ چلا گیا تو وہ شہید ہو, اس کو پھر غسل وغیرہ نہیں دیا جائے گا. اور شہید حکم اس کو کہتے ہیں جس پر دنیاوی احکام لاگو نہ ہوتے ہوں, یعنی اس کو نہلایا جائے گا, دفن کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں, یہ 40 سے زیادہ اقسام حدیث میں ذکر کی گئیں, اس طرح کے لوگ شہید ہیں. باقی اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. سنتے رہیے نور اسلام پروگرام. میزبان فرقان شاہد اور مہمان شیخ محمد مدثر صاحب کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. FM 107 par pesh karte hain program Mehfil-e-Shayari. Tartib o peshkash RJ Mahavish Khan, RJ Seem aur Doha Wala Kabir.
2: آج ایک بے چین لیکن دلوں کو چین دینے والے کلمکار کا قصہ ہم آپ کو سنائیں گے. آج ایک ایسے شاعر کا قصہ ہے جس کے گھر والے بھلے ہی مصروف ہوتے تھے لیکن یہ شاعر ارد گرد کے ماحول سے بالکل انجان خیالوں میں ڈوبا رہتا تھا اور انہی خیالوں میں کئی الجھی گتھیاں سلجھانے کی کوششیں کرتا رہتا تھا. پھر کئی سوال آتے تھے اور کئی جواب. اس شاعر کا دماغ کبھی آسمانی باتیں سوچتا تو کبھی زمین پر بسنے والے بندوں کے بارے میں سوچا کرتا تھا. یہ قصہ ہے ایک سادے دل والے لیکن انتہائی دور اندیش شاعر کا جنہیں لوگ مفکر پاکستان، حکیم الامت اور شاعر مشرق کے نام سے پکارتے آئے ہیں. یہ قصہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا. ان کی شخصیت کے اتنے

0: ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے اشعاروں سے مسلمانوں کو اپنا شاندار ماضی یاد کروا کے خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کرتے رہے۔ نیل کے ساحل سے کاشگر تک مسلمانوں کو متحد اور ایک جسم کی مانند دیکھنے کا سبق پڑھاتے رہے۔ پکار پکار کے کہتے تھے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ وقت ایک دن انہیں گھیر کر اسپین کی مسجد کرتبہ لے گیا۔ مسجد پر تالا لگا دیکھ کر انہیں محسوس ہوا کہ ان کا دل بھی بند ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ، روب و دبدبے کا پورا زمانہ تصور میں گھومنے لگتا تھا۔ وہ زمانہ جب صرف اسپین پر ہی نہیں دنیا پر مسلمانوں کا راج تھا۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دکھ اتنا بڑا تھا کہ سنبھالے نہ سنبھلے۔ مسجد کی حالت پر دل کا آئینہ اتنی قوت سے چٹکا کہ اگر مسجد کی میناروں کی آنکھیں ہوتیں تو ان سے بھی آنسوؤں کا دریا بہنے لگتا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کافی کتابوں کو گھول کر جیسے پی لیا ہو، نہ صرف ان پہ اشعار لکھے پر مقابلے پر اتر آتے تھے، جس کے بعد بڑے بڑے دانشور بھی ان کے آگے انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت کی ایک اور پرت ہے جس پر آج بھی خسر پھسر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دن رات لکھنے پڑھنے میں مگن شخص نے عشق و محبت جیسے جھنجٹ پالنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ خدا کے تصور میں ڈوبے رہنے والے اس فلسفی شاعر کو کائنات کے بہت سے رنگ عورت کے ہی وجود میں دکھائی دینے لگے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درنگ۔
1: عقل حیران رہی کہ ایک اکیلا انسان زندگی میں کتنے معاملوں سے لڑ سکتا ہے۔ آئیے اب ذرا اقبال منزل چلتے ہیں، جہاں 9 نومبر 1877 کو اس عظیم فلسفی شاعر، قانون دار، سیاست دار اور مسلم مفکر کی آنکھیں کھلی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کی والدہ امام بی بی نے اپنے بیٹے کی پہلی آواز سنی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب یہی آواز ہندوستان سے لے کر برٹین کے شاہی محفلوں میں بھی گونجنے لگی۔ اقبال جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور اسکول میں داخلے کا وقت آیا، والد شیخ نور محمد، جنہیں پورا محلہ میاں جی سے پکارتا تھا، بہت ہی دیندار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ چاہتے تھے بچے کو مکمل مذہبی تعلیم دی جائے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو اپنے جاننے والے مولانا ابو عبداللہ غلام حسن کے مدرسے میں لے گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بہت بڑا عالم دین بن کے اسلام کی خدمت کرے۔ پھر اچانک ایک دن میر حسن صاحب کا ان کی طرف آنا ہوا۔ ان کی نظر اقبال پہ پڑی اور رک سی گئی، جیسے ہیرے پر نظر اصلی جوہرے کی رک جاتی۔ وہ اقبال کے والد کو جانتے تھے اور انہیں اس بات پر راضی کیا کہ اقبال کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ ننھے اقبال نے پورے شوق اور لگن سے میر حسن صاحب کی شاگردی اختیار کی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہاتھ پکڑنے اور ہاتھ تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے. پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو وہ وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ ساری زندگی ساتھ دیتے ہیں. مخلص لوگ اگر روٹ جائیں تو انہیں منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور برے لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. مخلص لوگوں کا روٹنا وقتی طور پر ہوتا ہے، اور برے لوگ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، وہ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے. یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ نعمت کے طور پر بھی آتی ہیں، تاکہ انسان اپنے ارد گرد جو رشتوں نام کی مخلوق رہتی ہے اسے آزما سکے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: ستارے اتریں گے میدان میں عظمت کی جستجو میں، ٹیمیں ٹکرائیں گی ٹاپ پوزیشن کے لیے، اور جوش ایسا جو آخری سیٹی تک تھم نہیں پائے. دوحہ بینک سٹارز لیگ صرف الکاس کے انکرپٹڈ چینلز اور شوف پلیٹ فارم پر.
6: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: گانوں کے پیچھے کی کہانی, لیٹسٹ ٹرینڈز اور ڈھیر ساری مستی آپ کا پسند.

نبرے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ قطر اور اس کے نواحی علاقے میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ خبروں کے ہیڈ لائن سماعت کیجیے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے آج نیویارک میں اپنی رہائش گاہ پر وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم آل ثانی سے ملاقات کی۔ قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے شہروں طائف اور یمبا کی جانب حوثی گروہ کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور قطر نے غزہ کے طلبہ کے لیے متبادل تعلیمی مقامات کی فراہمی میں تعاون کیا۔ یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے فرمانروان خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو بیعت کی سالگرہ کے موقع پر تحریری پیغام ارسال کیا. اسی مناسبت سے نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو بیعت کی سالگرہ پر تہنیت نامہ روانہ کیا ہے. اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو بیعت کی سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا. ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے آج نیویارک میں اپنی رہائش گاہ پر وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے ملاقات کی. واضح رہے ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 21 اجلاس کے موقع پر ہوئی. ملاقات کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، کشیدگی میں کمی اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ علاقائی امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 21 اجلاس کے موقع پر نیویارک میں قطر کی اہم سفارتی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے. قطر نے فلسطینیوں کے لیے بین الاقوامی امداد کی رابطہ کاری سے متعلق خصوصی رابطہ کمیٹی کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی. قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے کی. انہوں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قطر نے مصر، امریکہ اور ترکی کے ساتھ مل کر اپنی ثالثی کی کوششوں کے ذریعے جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قطر تمام مراحل میں منصوبے پر عمل درآمد کی حمایت کے لیے اپنی ثالثی اور سہولت کاری کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں، جس میں انسانی امداد کی محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانا بھی شامل ہے. اسی طرح قطر نے آج دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے عالمی اتحاد کے اعلیٰ سطحی وزارتی اجلاس میں بھی شرکت کی. اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر الخلیفی نے دو ریاستی حل کے لیے اس اقدام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنے اور اجلاس کے انعقاد پر برادر ملک سعودی عرب، ناروے اور یورپی یونین کے لیے قدردانی کا اظہار کیا. انہوں نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی قانون اور عالمی قانونی جواز کی قراردادوں کی پاسداری اور دو ریاستی حل کا نفاذ ناگزیر ہے. اس کے علاوہ قطر نے اردن اور برطانیہ کے ساتھ مل کر آج غزہ پٹی کی انسانی صورتحال کے حوالے سے دعوت عمل کے عنوان سے اجلاس کی میزبانی بھی کی. یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 21 اجلاس کے موقع پر نیویارک میں منعقد ہوا. قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ قطر فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور انہی بنیادی عوامل کی وجہ سے غزہ پٹی میں جنگ بندی کے حصول کے لیے قطر نے اپنی سفارتی کوششوں کو آگے بڑھایا. دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 21 اجلاس کے موقع پر

وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے آج گوئمالا کے وزیر خارجہ، روانڈا کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون، برطانیہ کے وزیر مملکت برائے خارجہ اور دولت مشترکہ و ترقیاتی امور کے وزیر اسٹیون ڈوتی، اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل برائے امن کاروائیں زا پیر لاکروا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے شام کے لیے نائب خصوصی ایلچی کلاڈیو کوردونی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم و فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے روسی شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں ریاستی عجائب گھر برائے تاریخ ادیان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران جمہوریہ تاتارستان کے وزیر ثقافت ارادہ ایووفا بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ عجائب گھر پہنچنے پر روس کے نائب مفتی ڈاکٹر روشن عباسوف نے وزیر ثقافت کا استقبال کیا اور ان کی آمد کا خیر مقدم کیا ہے۔ دورے کے دوران وزیر ثقافت نے عجائب گھر میں موجود اہم نوادرات اور مختلف نمائشوں کا جائزہ لیا، جن میں ادیان کی تاریخ اور مذہبی و ثقافتی ورثے کے تنوع کو اجاگر کیا گیا۔ قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے شہروں طائف اور ینبع کی جانب حوثی گروہ کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے ان حملوں کو ایک قابل مذمت جارحانہ طرز عمل، شہریوں کی جانوں کے حوالے سے ناقابل قبول لاپرواہی، سعودی عرب کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حملوں کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے ان غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر اپنے خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے قطر کی جانب سے جاری انسانی ہمدردی کوششوں کے تحت قطر نے غزہ کے طلباء کے لیے متبادل تعلیمی مقامات کی فراہمی میں تعاون کیا ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر سکے۔ واضح اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ کے طلباء 3 سال سے اپنی تعلیم سے محروم رہے ہیں۔ قطر کی ان کوششوں کے نتیجے میں طلباء کے لیے ایسا تعلیمی ماحول فراہم کیا گیا ہے جہاں وہ دوبارہ کلاسوں میں واپس آ کر اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں ریڈ کریسنٹ اور ریڈ کراس سوسائٹیوں کی 12ویں علاقائی کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز آج لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہوا۔ کانفرنس میں قطر کی نمائندگی قطر ریڈ کرسنٹ کے ایک سرکاری وفد نے کی، جس کی سربراہی قائم مقام سیکرٹری جنرل عبداللہ سلطان القطان کر رہے ہیں۔ واضح ہے انہوں نے قطر نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر انسانی امدادی سرگرمیوں اور ہنگامی حالات میں امدادی کارروائیوں کی حمایت اور ہر جگہ ضرورت مند افراد کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی سینیٹر نے آج معمولی فرق سے جنگی اختیارات سے متعلق ایک قرارداد مسترد کر دی۔ وزیر ڈیموکریٹک ارکان کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد کا مقصد ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کو اس وقت تک روکنا تھا جب تک کانگریس ان جنگی کارروائیوں کی باقاعدہ منظوری نہ دے۔ اس قرارداد کے خلاف 50 ووٹ آئے جبکہ 49 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ووٹنگ بڑی حد تک جماعتی بنیادوں پر ہوئی جہاں زیادہ تر ریپبلکن ارکان نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ ڈیموکریٹک ارکان نے تقریباً متفقہ طور پر اس کی حمایت کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ میں فوجیوں کے ایک خیمے پر گرنے والے ڈرون کے دھماکے کے نتیجے میں اس کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں

0: جنگمندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے قتل اور تباہی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ اسرائیلی فوج امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، گزرگاہیں بند کیے ہوئے ہیں، انتظامی کمیٹی کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رہی ہے اور غزہ پٹی میں باقی رہ جانے والے گھروں کی تباہی کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقوں کے متعدد مقامات پر حملے تاحال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مظاہرین علاقوں کو فضائی حملوں اور توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے جاری اس کشیدگی کے باعث حملوں کا دائرہ وسیع ہونے اور رہائشی علاقوں کو مسلسل نشانہ بنائے جانے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ اور آخری خبر، روسی وزارت دفاع نے آج اعلان کیا ہے کہ روسی افواج نے ڈرون طیاروں کے ذریعے یوکرین میں فوجی صنعتی کمپلیکس سے وابستہ تنصیبات اور رست و لاجسٹک کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا کہ کاروائیوں میں بحر اسود میں موجود ایک مال بردار بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ سامعین، خبروں کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے نیو یارک میں ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے بات چیت کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر نے طائف اور ینبع پر حوثی میزائل حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کی سلامتی و خود مختاری کے تحفظ کے لیے حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور قطر کی انسانی ہمدردی کی کوششوں کے تحت غزہ کے طلبہ کے لیے 3 سالہ تعلیمی تعطل کے بعد دوبارہ تعلیم شروع کرنے کے لیے متبادل تعلیمی مقامات اور سازگار تعلیمی ماحول فراہم کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

0: ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اپنی خطاؤں پر رو۔ اب سوال تو بہت بڑا تھا کہ نجات کیسے ملے؟ جواب میں سب سے پہلے کیا آیا, امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ گویا نجات کے سفر میں انسان کو سب سے پہلے اپنی زبان کے دروازے پر ایک نگہبان بٹھانا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو صرف وہاں استعمال کیجئے جہاں اس کا استعمال آپ کے حق میں ہوں, آپ کے خلاف نہ ہوں۔ سچ بولنا ہے بولیے, کسی کو تسلی دینی ہے بولیے, لیکن اگر الفاظ میں غیبت ہے, تہمت, جھوٹ اور تحقیر, فساد ہے, کسی کا راز کھولنا ہے یا بلا ضرورت کسی کو تکلیف پہنچانی ہے تو پھر سنت کہتی ہے کہ زبان روک لیجئے۔ سامعین کرام, اگر ہماری مشکل یہ نہیں کہ ہمیں اچھے اور برے لفظ کا فرق معلوم نہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے, مشکل یہ ہے کہ ہم سوچنے سے پہلے بول دیتے ہیں, غصہ آیا بول دیا, کسی نے چھیڑا جواب دے دیا, تو اس صورت میں سنت ہمیں ایک خوبصورت عادت بتاتی ہے کہ کوئی بات بولنے سے پہلے, لفظ سے پہلے وقفہ لے لو, ذرا رکیں, ذرا سوچیں پھر بولیں۔ یعنی امسک علیک لسانک, زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کی جائے۔ اور پھر آج کے دور میں حفظ لسان کا مفہوم اور بھی وسیع ہو گیا ہے۔ پہلے انسان صرف زبان سے بات کرتا تھا, آج ایک کمنٹ, ایک پوسٹ, ایک وائس میسج, ایک اسکرین شاٹ, ایک ایموجی, یہ سب ہمارے اظہار کا حصہ ہیں۔ لہٰذا آج امسک علیک لسانک کی روح ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سینڈ کرنے سے پہلے سوچو, پوسٹ کرنے سے پہلے سوچو, فارورڈ کرنے سے پہلے سوچو, کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں ایک پوسٹ ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ سامعین کرام, کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان کا سب سے مشکل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب انسان خوش ہو؟ نہیں, اکثر اسی وقت جب انسان غصے میں ہو۔ غصے میں انسان وہ لفظ کہہ دیتا ہے جو شاید عام حالت میں کبھی نہ کہتا ہو۔ اوورآل ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل یہ کوشش کریں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ اس میں یہ رہنمائی ہے کہ انسان خود کو ہر غیر ضروری معاملے میں نہ ڈالے۔ بعض اوقات انسان کی سلامتی اس میں ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری فتنوں سے دور رہے اور اپنے گھر, اپنی ذمہ داریوں, اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی, وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ, اپنی خطا پر رو۔ کہ انسان دوسروں کی غلطیوں میں مصروف نہ رہے, اپنی غلطیوں کو بھی دیکھے۔ ہمیں دوسروں کے عیب بہت جلد نظر آتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں کی کمزوری ہے, لیکن سنت نبوی ہماری نظر کو واپس اپنی طرف موڑتی ہے کہ تم اپنی خطا دیکھو, اپنی کوتاہی یاد کرو, اور اصلاح کا آغاز دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے کرو۔ سامعین کرام, یاد رکھیے, زبان ہمارے اختیار میں اس وقت تک ہے جب تک لفظ نہیں نکلا۔ لفظ نکلنے کے بعد ہم اس کے اثرات کے اختیار میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا صرف اچھا اخلاق نہیں بلکہ ایک روح پرور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو جھوٹ, غیبت, تہمت, بد زبانی اور دل آزاری سے محفوظ فرمائے, انہیں ذکر, سچائی, خیر خواہی اور دل جوڑنے والے کلمات سے آباد فرمائیں, اور ہمیں اپنی خطاؤں کو پہچان کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: خوش رايك صح.
1: سكام اليرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنس, جہاں پر ہر روز ایک نئے زمانے کے نئے فراڈ کے بارے میں میں آپ کو اطلاع کرتا رہتا ہوں اور آگاہ کرتا ہوں کہ کیسے آپ ان فراڈ سے بچ سکتے ہیں. ویل, آج ہم جس فراڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں, اگین یہ فراڈ آپ کو بہت آسانی سے پھنسا سکتا ہے, کیونکہ ہم سب جب خاص طور پہ کمانے لگ جاتے ہیں یا خاص طور پہ اتنے خوبصورت کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پر کار کو افورڈ کرنا آسان ہوتا ہے, آپ اپنی دو چار مہینے کی سیلری سے بھی کار لے سکتے ہیں, سستی کار بھی ہے مہنگی کار بھی ہے, لیکن ان سب کے بیچ سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ یعنی کہ سیکنڈ ہینڈ کار کا مارکیٹ بہت ہی زیادہ بڑا ہے. تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسکیم کیا جا سکے, کیونکہ مارکیٹ میں کچھ ایسی سستی کاریں دکھائی جاتی ہیں آپ کو, کیونکہ آپ کو ضرورت ہے کار کی, اس لیے آپ اس کار کے لیے بڈ کرتے ہیں, اور ہوتا ایسا ہے کہ ایسے بڈنگ میں یا جلد بازی میں آپ کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے. ویل, آج ہم بات کر رہے ہیں چیپ وہیکل اسکرو اسکیم. یہ اسکیم کیسے کام کرتا ہے, کیسے آپ اس اسکیم سے بچ سکتے ہیں, اس پر نظر ڈالیں گے. دوستو, اسکیمرز آن لائن پورٹلز پر یوزڈ کارز, ٹرکس یا ٹریلرز کی فوٹوز لگاتے ہیں اور ان کی پرائسز کو بے حد کم کر کے رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ پیسے لگا کے ایڈز بھی چلاتے ہیں تاکہ بائر کا ٹرسٹ جیتا جا سکے. بائر کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے وہ جھوٹی کہانیاں بھی بناتے ہیں, جیسے ان کا ڈائیورس ہو رہا ہے, وہ شہر چھوڑ رہے ہیں, ان کی جاب چلی گئی ہے, ان کی جو جاب ہے اب وہ دوسرے ملک میں ٹرانسفر ہو گیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز نا آپ کو بتاتے ہیں, اس لیے انہیں جلدی سے گاڑی بیچنی ہے. یہ ساری ڈیٹیلز بتا کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے نئے لوگوں کو جن کو کار چاہیے, جن کو کار کی ضرورت ہے ان کو اسکیم کیا جا سکے, یا جن کو ٹرک کی ضرورت ہے ان کو اسکیم کیا جا سکے. جب آپ ان سے گاڑی دیکھنے کی ضد کرتے ہیں تو وہ ان پرسن ملنے سے صاف منع کر دیتے ہیں. اس کے بجائے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ پیسہ ایک تھرڈ پارٹی اسکرو ویب سائٹ پر ٹرانسفر کر دیں جو گاڑی ڈیلیور ہونے تک آپ کے فنڈز کو سیف رکھے گی, ہے نا. تو مثال کے طور پہ اے بی سی کوئی اپلیکیشن ہے, اس پہ آپ فنڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں, آپ کار دیکھیں, کار دیکھنے کے بعد آپ کے پاس کار آئے گی, آپ کار دیکھیے آرام سے. اگر آپ کو کار نہیں سمجھ میں آئی تو وہ جو آپ نے اے بی سی ایپ پر فنڈ ٹرانسفر کیا وہ آپ کو واپس مل جائے گا اگر کار پسند نہیں آئی. لیکن میں ایسے دکھا نہیں سکتا کیونکہ میرا آفس ہے, دنیا کی کہانی وہ بناتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ پوری ویب سائٹ فیک ہوتی ہے جہاں پر یعنی کہ وہ اے بی سی اپلیکیشن جہاں پر آپ نے فنڈ ٹرانسفر کیا ہے وہ فیک ہوتا ہے اور اسکیمرز خود اسے چلا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی آپ پیسہ بھیجتے ہیں کوئی وہیکل ڈیلیور نہیں ہوتی اور سیلر غائب ہو جاتا ہے. وہ لنک پر جب آپ کلک کرتے ہیں آپ بلاکڈ ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے اس لنک کو ٹریک کریں, کیسے اس شخص کو ٹریک کریں جس سے آپ واٹس ایپ پر بات کر رہے تھے, یا پھر آپ ان اپلیکیشن کے تھرو جس سے آپ ان سے کنیکٹ ہوئے تھے ان سے کیسے بات کریں, کیسے ٹریک کریں, آپ نہیں پکڑ سکتے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے اسکیم سے بچنے کا طریقہ ہے, سولوشن ہے. ہمیشہ کسی بھی طرح کے کار کو, سیکنڈ ہینڈ ٹرک کو, کسی بھی ٹو ویلر کو اگر آپ کو خریدنا ہے تو ہمیشہ ان پرسن انسپیکشن کے بغیر پیمنٹ نہ کریں, چاہے وہ چھوٹا ہی پیمنٹ کیا نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ 10,000 ریال, 20,000 ریال, 30,000 ریال کی گاڑی ہو اور آپ سے 500 یا 200 یا 100 ریال فنڈ ٹرانسفر کرنے کو کہہ رہا ہو اور پھر بعد میں واپس بھی ہو جائے گا, ہے نا. یا آپ نے کار خرید لی تو وہ فنڈ جو ہے جو آپ نے دیا ہے یا ٹرانسفر کیا وہ کٹ ہو جائے گا, ہے نا. تو ایسا بالکل نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے 300 بھی جمع کیے, 100 بھی جمع کیے اور وہ غائب ہو گیا لے کے, تو یہ آپ کے ساتھ بےمانی ہی تو ہے, اسکیم ہی تو ہے. اس لیے ایسا بالکل نہ کریں اور ٹیسٹ ڈرائیو ضرور لیں جب بھی آپ کے سامنے کار ہو, آپ اسے پہچانیں سمجھیں اور پھر ڈیٹیلز کے ساتھ ہی پیسہ ٹرانسفر کریں سارے کاغذ وغیرہ چیک کرنے کے بعد. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ سے بچیں جس پر آپ کو کہا گیا ہے کہ فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے. اگر کوئی سیلر آپ سے کسی انون یا ان کے بتائے ہوئے اسپیسیفک لنک پر پیسہ ڈالنے کو کہتا ہے تو ہمیشہ الرٹ ہو جائیں, صرف گلوبلی ریکگنائزڈ اور ویریفائڈ فائنینشیل پیمنٹ میتھڈز کا ہی یوز کریں, مارکیٹ ویلیو چیک کریں. اگر کوئی اچھی کار مارکیٹ پرائس سے آدھی قیمت پر مل رہی ہے تو اس کے 100% چانس ہے کہ وہ ایک ٹریپ ہے, چانس ہے کہ وہ ایک ٹریپ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ احتیاط برتیں اور اس طرح کے اسکیم سے بچنے کے لیے سنتے رہیں ایف ایم 107. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ فضیل کو دیجیے اجازت, ملاقات ہوگی آپ سے کل ایک نئے زمانے کے نئے فراڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے. دل سے دیسی اسکیم الرٹ.

0: لانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین، آج کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو حکمت صالحین کی رفاقت، نیک نامی اور جنت کی وراثت کی دعا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ کی تھی اور ان چار بڑے مقاصد کی التجا کی جو ایک مومن کی زندگی کا سرمایہ ہے: حکمت، صالحین کی معیت، نیک شہرت اور جنت کی وراثت۔
1: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم
0: رب هب لي حكما، اے رب مجھے حکمت عطا فرما، یعنی درست فیصلہ، دین کی سمجھ اور زندگی کے معاملات میں بصیرت۔
1: وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ،
0: اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
1: وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدِقٍ فِي الْآخِرِينَ،
0: بعد والوں میں میرا ذکر نیک رکھ، یعنی لوگ مجھے ایمان اور خیر کی علامت کے طور پر یاد کریں۔
1: وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ،
0: اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو جنت کے وارث ہیں۔ سامعین کرام، اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ علم کے ساتھ اگر حکمت بھی ہو تو زندگی سنور جاتی ہے۔ مزید صالحین کی صحبت بھی کافی اہم ہے۔ نیک لوگوں کی رفاقت دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مزید نیک نامی کی دعا بھی کافی اہم ہے، چونکہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر خیر باقی رہے اور اس کا خیر عام سے عام تر ہوتا جائے۔ اس کے علاوہ اس دعا میں یہ سبق بھی ہے کہ جنت کی وراثت اصل منزل ہے۔ دنیا کی کامیابیاں وقتی ہیں، اصل کامیابی جنت النعیم کی دائمی زندگی میں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مومن کو صرف اپنی ذات کی نہیں بلکہ اپنے ذکر، اپنے صحبت اور اپنے انجام کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام، یہ دعا ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حکمت، نیک صحبت، اچھا ذکر اور جنت، یہی ہیں ایک مومن کی اصل کامیابیاں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں:
1: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم
2: Your health matters.
3: السلام علیکم لسنرز، آج بات ایک ایسی ضرورت کی ہے جس کے بغیر ہمارا جسم اور دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتے، اور وہ ہے نیند۔ ہم کھانا نہ ملنے پر پریشان ہوتے ہیں، پانی نہ ہو تو فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اگر نیند کم ہو تو اکثر کہتے ہیں چلو آج ذرا کم سو لیتے ہیں، کل اپنی نیند پوری کر لیں گے۔ کبھی کام کی وجہ سے، کبھی موبائل کی وجہ سے، کبھی سوشل میڈیا، کبھی ٹیلی ویژن، اور کبھی صرف اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سونے کے بجائے کچھ اور کام کر لینا بے حد ضروری ہے۔ لیکن اچھی نیند لگژری نہیں ہے، صحت کی بنیادی ضرورت ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو جسم کو آرام اور ریکوری کا موقع ملتا ہے، اور دماغ بھی دن بھر کی سرگرمیوں کے بعد آرام کرنا چاہتا ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو اگلے دن ہمیں تھکن، چڑچڑاہٹ، توجہ میں کمی اور کام کرنے میں مشکل محسوس ہو سکتی ہے۔ ہر عمر میں نیند کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی عموماً بڑوں کے مقابلے میں زیادہ نیند ہوتی ہے اور انہیں لینی بھی چاہیے۔ نوجوانوں اور ایڈلٹس کی ضروریات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی باقاعدہ نیند لیجیے، جس کے بعد آپ خود کو نسبتاً فریش اور فنکشنل محسوس کریں۔ رات کی جو روٹین ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہمارا جسم روٹین کو پسند کرتا ہے۔ اگر ایک دن رات 10 بجے سوئیں گے، دوسرے دن 2 بجے اور تیسرے دن 12 بجے، تو جو سلیپ پیٹرن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ سونے اور جاگنے کا وقت زیادہ تر دنوں میں تقریباً ایک جیسا ہو۔ اب نیند اور موبائل کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب ذرا اپنے بیڈ روم کو دیکھیے، بستر پر جانے کے بعد موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے, ایک ویڈیو پھر دوسرا ویڈیو پھر میسیجز پھر سوشل میڈیا اور پھر اچانک پتہ چلتا

0: تیاری کے دوران اپنے تجربے شیئر کرتی ہیں۔ بچیاں دیکھ کر سیکھتی ہیں کہ کس طرح کپڑوں کو سنبھالنا ہے، زیورات کی احتیاط کرنی ہے اور موقع کے مطابق تیار ہونا ہے۔ دلہن کی تیاری میں عام طور پہ بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں، کوئی لباس کے انتخاب میں مدد کرتا ہے، کوئی زیور کا خیال رکھتا ہے اور کوئی مہمانوں اور تقریب کے انتظام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ مل جل کر کام کرنا خاندانی محبت اور اپنائیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ شادی کا لباس صرف پہناوا نہیں بلکہ خوشی، روایت اور اپنائیت کی کہانی ہوتا ہے۔ جب لباس کے ساتھ ساتھ سلیقہ، نرمی اور اچھے اخلاق بھی شامل ہوں تو خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالہ ہے ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانشمند ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں

اللہ بہترین کا متحد ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس باب امین رائے گئے ہیں اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے ہو جائے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے الحمدللہ

پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا رہوں گا عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو

وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں اور جب اس کے

سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔

اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کتاب کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپا ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی, اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں, کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا